Vi får nå at enda kjenta parsten fra Iktos, som vi sender her av Kjei, senast av Sundekvöld. Sundekvöld fra klokken 21, samsenda Iktos og utårsøyen Kjei. Så skra av iktos.fo.

Salmer 138, etter David. Jeg priser til av ætlen hjertet munnen, for jeg egen godene synes ikke et her lov. Jeg tilbyr venter med de høyleie templetunnen, og mer enn ætlen priser i navnetunnen for nøye og trofeste tunnen. Du er dørst hever du gjørst året ut, mer enn alt navnet ut. Tann det jeg røpte, sverer jeg til mer. Du gjør det med horesten, og salmen fikk styrke. Alle konger og hjørne skulle prøve til herre. Ta der få at høyre årene av månedøgnet. Og ta skulle synge om veger herrens. Ta større er høyre herrens. Ta herren er høver. Men han venter eget til tann og løyte hevra tøye. Og en stolte kjenner han den gamle. Om så løymon ligger midt i kjøkken og nei. Ta helder mer av løyve. Med det vrøye fortjent av mine, retter du ut håndene, og høyre håndtøyen frelser meg. Herren skal fullføre verksøyt for meg. Herren nøyetøyen værer i alle ræver. Gjev ikke opp handaverksøyt. Salmer 138.

Ersvann, hun var fiskemenn. Og ja, interessant fordeling. Hvor valgte han ikke, altså et ikke her, et annet ikke her. Hvor var sånn ekvært om hun fiskemenn? Kanskje var det tog at han er i bruk for folk som handler. Fiskemenn var venner at takke seg noe egne henter, ta vi møvler som vi her. Ta var venner ved at arbeide. Ta var oppe om nattene om dagen. Og hvis det er ikke fisker, og så bare det er godt, så vil jeg lese her og så gjør. Kanskje hei, har en bruk for folk som var virkelig, hessa første tøyene, jeg vet ikke, at det var bare svar som de unge kallet for sidequest. Forresten så var han ikke lærere, mer vidende til her midtelen, utan Jesus selv. Og det tøyene lærere er lukket som en egen større, til å ha via kjære, så den glatte er veldig ånder. At det var sånn en liten joke, men... Det som vi så leser er at disse mennene sier ja til, jeg kunne takke meg spørsmål da jeg da så filmene av sine løyve. Hadde det vært jeg som du sier ja til andre deg? Hei, du sagt ja om at. Og da ni hadde sagt ja. Tog at det gjør mening, men det er nok heller ikke vite hva det er som står for fremman. Det er løyengar, det er strøy og strev, og det er etsøkner som det kommer at være utfyrt. Vi leser sånn skriftene, 17. Timoteus brev 3:12, sier Paulus. Ått som vilja leva godliga i Kristi Jesus skulle vara ätsökt. Och ått som vilja leva godliga i Kristi Jesus, ja, det skulle vara ätsökt. Det är något som följer vi. Så det är en priser att följa Jesus. Och i min nejon så har jag att betala prisen, en passad prisen på en av vägen. Och så firma jag mynden av som mannen som har arbetat samman med pappa och någon och helst helt og at jeg får avvere tære fremtøy, at jeg tar arbeid opp etter papene og fortsetter vi tære bøttene, men tære fære så fremtøy, fylte Jesus, og så stendte det sånn at papet der stendte etter vi daglende mannen, nå husker vi om Jakob og Johannes. Så det koster noe å fylte Jesus. Vi prater ikke en av frøy og frelse, og hun er en frøy, det er åkjøpes, og som vi dessen hørte om en gava som vi får fra honom, er at han frelser okken, at han vann okken ved sin egne blåe, men han fyller ikke honom til han koster. Og det er så. Vi vet ikke når hendene halde innbjørnene kommer om han fyller ikke honom, og jeg husker i eisene at det er i stium. Jeg vet ikke om det er hørst, ja, men jeg har hørst i sommeren også noen vittnesporer om fra ungen som har valgt å fylle Jesus. Og jeg har hørst at folk blir frelst av Sarepta. Folk blir frelst av tiltøkken som mitt andre tikkere unge her. Jeg var kjipa fire i bøynen i sommeren. Og folk blir frelst så det snart. Mer enn jeg har hørst for etter farne sommer, eller her alai. Og ofte jeg hører en av vittnesporene der sier, ja, men jeg får Vestras Repta gjennom vimmene, tog at det var stått litt. Jeg får til at jeg tiltet ikke, tog til å være fire. Det var ikke noe som la, noe typer som la ut her, utan at det var praktisk. Men så kom innbjørnsen, og da taler jeg til det her gjørst, og så var det eisen jeg hørst om det, til vi tar bleid av gjørstet, her Jesus sier, fylk mer. Og de har valgt å gjørst her. Og det er så sikna jeg høyre til, og så oppmuntrende jeg høyre til. Jeg minnes ta i mine løyve, jeg tok disse avgjørene om å fylke herren. Jeg vet ikke om jeg kan si at det er mer seriøst. Jeg har alltid gynt jo sundagsskolen som Rokvin Nekv. Ta en oppvøksning som Nekvin her kjenner. Horsøvner med Jesus, og være møte, og ta i tøyne hver man, ja. Holder vi i sundagsskolen, man har en gajolpakke, og man måtte få seg å gjøre når jeg var et helt møte, så vurderer jeg meg hvor snygg man kunne ete, og så var det oppe i kjønne halvandet med Arne Davali. Ikke alltid så stort litt ta, men man setter priser på det. Men så minnes jeg at vi vet jo den der teksten som jeg alltid har skjermen til den teksten som er i Matteus 4, Lukas Nudje. Her Jesus eisende lukker som gjør det greit hva du tar er at fylle til honom. Og börjar när man hotigen och spänter och gör man och tar nutja löve
at man frelster, og syndaskulden golden, og man frelser, og alt det, og det størst og godt. Og så sier Jesus, lekkeren heter Akon, at vi tar det fantastisk, vi er 24, og vi er hans herre, men han fyller ikke hånden etter her loven, det koster. Han sier så det som er lukket snutt 22, menneskesånden skal loja nekv, og være vrekere av noen eldste høyspresten, og en skriftlærte, og være drypen, og rys opp at det tre dagen. Og han sier vi atler, der, vil onker komme at han av mer, må han avnokta seg selv, og daglig takke opp krossen, og fylte mer. Til han vil bjerke løven og skal miste til ham, men han vil miste løs ut for mine skuld, skal bjerke til ham. Og det fylte den kostnader vi har sånn her, hans er innbjørnsene, fylte hånden. Og jeg også at hvis vi må se om det ikke blanda rastforskjørelsene og heilagjørelsene sammen, vi vil rastforskjørt for ønske, av versene som han gjør det i Golgata, og til bare å si takk for det at vi vil rastforskjørt. Men tar vi det rastforskjørt, så kommer det inn igjen og nødt til å tilvære. Så tilværene som lærersvennene, det er ikke opp for dem om, hender det igjen, og til å fylle til hånden. Og til en daglig avgjør at gjøre det her. Jeg minnes, som jeg sa til en bibelbølse nå, mye, ja, precis nær, men dette kom til meg at det en daglig avgjør at fylle til hånden. Det en daglig avgjør at lette mot det såges, og teka krossen som man, myntene som man bruker her, og fylle til hånden. Og det en daglig avgjør som vi må teka. Og jeg har alltid at jeg har det samme kjenslene som ødelever til, ikke tog man føler man mekner til så vel alt det, men til jeg vil litt for tog. Og jeg har alltid at jeg har herren, han viser dere noe til å gjøre til som vi skulle. Og hvis vi ikke lov til å lære svennene, så leser vi sitene om lære svennene, sier så løs nær, eller omtar i Apostelsønne 5, her som der hadde vært sammen med Jesus, opplevde til at han døde, av hvert tid fra dem hun, han reiste opp etter, og vært sammen med honom at han oppreiste og fjørte de her, og han får til himmels, og til at vi givet dem hun, og blåste til å holde av i sånn her løven hun, som det var kattler til. Og så tar det kommet i ætsøkken at han var etter togjørskeie, så leser vi etter stortet verset i Apostelsønne 5:41, Ta det du vær fyrir ranon, og lukka som finnst en omgang her. Ta fyrir så borste fra ranon, glæger om at ha vore hildne verter av vera vannartur fyrir navnsens skuld. Hugsa med seg menneskene som er seg mennene over kjøkkenen, at det var kattlar vi Genesarets vatten, vi er sammen med Jesus, og løyven og kja Petru leser vi om hvordan han sveik Jesus, og hvordan han ta ultimativa svikti her, hvordan han var endurreister, og hvordan han kom i kjøkkenen da. Og såleis når det eisne livet for Herren. Det ikke bare opp til åkken at gjøre det som skal gjøres. Nei, Jesus sier at fylte mer jeg skal gjøre det til mennesker og fiskemenn. Det et perspektiv som vi heller ikke må glemme. Det ikke vi som skulle til han sier jeg skal gjøre det til mennesker og fiskemenn. Og i løven og sammen vi hånden det akkurat det samme som tar vi kommer til hans herre. At vi ferder til han og vi tar samfunnet ved han. Han gjør åkken hele andan. Jeg styrst jokken og gjør det som vi skulle gjøre. Jeg faktisk alt han som gjør alt. Begge fra början og mitt og tar vi så komme hjem til hans herre. Og det fantastiskt. Men hvordan skulle vi så gjøre? Jeg har alltid at en pastor av sværen hun ligger i tog som vi leser om i brevet av noen. Her som vi leser om folk som atle av å lette ta krossen til Søyes og ta opp til gamle kan man säga. De hokse av at det kan bli for tungt og for strave. Jeg klarer det ikke. Og så løsner her vi et eisende menka. Da skriver han som skriver her i Hebreabraun, jeg sier fantastiske versene i Hebreabraun og tal, som råkner vi vidt ødler så går vi. Hva det som vi kunne gjøre? Han sier det så løsner, her var han de egne vent av Jesus, opphavsmann og fullkomne troerne, så for gleden og for hånden la, tålen la jeg krosse og la jeg ånds i vannærene, og sier det vi høyre søye, ha seg det gods. Jeg husker om han, som tålen i borger, sin der har sagt honom sånn jeg vil måte, så til vi ikke trøyt og måtleise salen tykkere. Akkurat,
Heile vavur og måter hesson av følak og trøyt og motleis, hetta at vi hava egin venda Jesus. Det som vi hava gjørst i morgon, og vi hava kallat til å gjøre det her, tog vi så glømsk. Ein sier det så det at okkur tørvar nek meira av vera endur mynt, eller vera mynt da, enn av okkur tørvar av vera lært, tog vi ofta så hava vi haft svære, kan man sia, alla tøyina. Vi tykker eisne, det er det som ligger i hesson, vi er breibrodingen, han vil hava kunna vera av er upptidgen av hva det er som han har gjort for dere. Det er det som ber dere i djøkkenen, heter Løyvi Eisne. Her var det ene vende Jesus. Altså fokus i djøkken, hva fokus i djøkken? Det er fokus i djøkken være av Jesus. Og da så gjør vi et Eisne Løyvi når jeg lærer seg noen, at Tøyder heter fokus av Jesus, ta djøkstheimen vel. Det er så kjøtt som fokus for ærestene, Eisne tar fokus for å ta sjølver, Petter sier, jeg skal aldri, herre, så ikke til. Men lærdomene tror jeg var jo, til første så ikke. Det er at dere har fokus av Jesus. Og så sier han, i det 17. versen, jeg husker om han, altså det som ligger, det som vi grunder om, det som vi grubler på, det som vi lukker som, det som ligger her nere. Så bare fokuset, og det som ligger inni, det må være han, og det som han har gjort for dere. Og det er så godt å høre i morgen eisene om dette, hvordan vi da finner sånn jeg giv. Og det er størst at det er så. Så ikke jeg tog jeg noen ganger rundt, så alt dette her, for vi gjør det. Så det som vi kan si, det er at Jesus, han er verdre fylte. Ta i lærersvennen henne dagens for fra Øtlån, ta tog der kjempesats, der hadde hørt om Jesus, der hadde mistanke om han var Messias, der hadde opplevd hans her under, og hans her lærdom. Men siden i løven så finner det stedfest ved deg og oppreisende Jesus her. Og at her vi er skaperen, han som har skapt alt, han har gjort alt, han har gjort universet, alle planetene, alle solene, alle stjøtene som er til, alle molekylene, alle atomene, at han som gjør det alt, gav seg selv for jokken. Jeg feir det ikke passer inn mot høtt. Men det er så. Og som det er sånn her, disse versene som hørte om morgenen, at han er verdre av fylte. Han er verdre av fylte. Og en av fyrene så hever Jesus en av store folkemångt fyrer seg i Johannes 6. Og han sier dere som jeg synder, harsht, eller at de opptaket det harsht, og de færre hatt av hver sted som jeg ville. Jeg ville gjerne bare få at etta og høyre noen god år, men nå ble det for krevjant. Og Jesus vendte seg til lærersvennerne og sier, atle eisne tida røyma. En av sine avgjørende løtene og i relasjonene med Jesus og lærersvennerne. Og her som Simon Peter, sverre hjønnen, jeg vet ikke hvordan han har sagt det, men dette gjør jeg sin oppgjørende. Herre, hvem skulle vi færre til? Du har året hans livende livs, evige livs, og vi tar tro, og finner jeg suttet at du er din heilige Guds. Dette sier han med Jesus ender i livet, og han fikk det så stedfest sættene oppe til Meira. Filippe brev 2, sier så løs nær, du tar han var en så god, råkner han det ikke for bøyte av å være jævnlodig Guds. Nei, altså selv hun sier han undan tog, gjør det seg en så tjenere, og være menneske løyker. Og tar han var stigen frem som menneske, sette han seg selv lagt, så han var løyen til deg, ja, kross deg. Og det er en stor fremmedgjøretter å kunne fylte hæsen, mannen hun, goden hun, som er gjørs hette for dere. Og han er den som sier vi dere, fylk mer. Jeg husker at enda nå, og jeg husker at du som er styrer det, vet ikke hvor du er, kjenner nekva det kom, men ikke ødel. Og vi kunne kanskje huske om dette, hver er det av disse leiene, eller disse progresjonene som lærersvernene våre av. Fylt ikke i omkronøren, med sjølven, eller omkronøren, og tørre mer affære og fylt ikke av Jesus, som lærersvernene begynner av vi. Her begynner av sine leier vi, at fylt ikke av Jesus, og lukket som setter sitt av litt av at han vært her, kanskje er det her, kanskje, her var vi tørva at teka til neste stige og sier, Herre, jeg ønsker ikke at tjene til her. Jeg ønsker ikke at vi uten her tjeneste og i samkomne et eller annet hatt. Jeg ønsker ikke at trekke ut fyrt til
Kanske är vi här i dagligen som lärsvännerna våre. Vi tar kunna av åkara och vi är ju gångt vid allt möjligt. Och vi höjer detta kattle. Som vi där vara vittne till det. Och till så störst Herren säger, fylk med er. I har gärna uppgave till tog in. Du ska göra något som I har lagt här till rejare att göra. Och vi läser i Bibeln att Herren han har en attlan vid åkna ötlån. Det kan vara att vi är ute i dagliga. Det kan vara att vi skulle borstå från det dagliga. Det kan vara och kostria, men Herren han inte brukar och knöll. Han inte brukar och knöll för sitt fyrse och sitt rutje. Så det kan vara att vi tar vankra vi skulle täcka. Kanske vi möta Herren och han säger, fylk med er. Och måste det vara så lärs när vi mån och akra löv vi gör som lärsvännen gör det. Vi får det från tog som stod vi och fyllt i honom. Och kunde njöta frukten av tog som tar vi visar. Har en signat i kon och signat årsut till lockare. Ända man vid bön eller lärde hon bara göra det. Jag har vi tackat dig för query to ash. Tackat dig för att du kommer och är alla och du säger fylk med er. Och tack för det här att du har ett lov till lockon. Först och främst så inser du att tacka och är syndabire. Du inser att frälsa och du inser att rättförstera och du inser att göra och till tog inne du inser att flytta och fra deia til loiv, du innskyr okkon inn i himmelen til teka i fægir, ta i hetta loiv i ivesteg. Vi takkar deg fyrir tea, takkar deg fyrir hendan innbjørnsin i råkjebis, heter en gava, og det er ikke som vi kunne gjøre at betala til rattika i fægir. Og takk fyrir at hendan innbjørnsin til okkon öll. Så gjerne takkar vi deg fyrir at du innskyr eisne bruk okkon i tunnare tjeneste og i tunnare rujtje. Takk fyrir hver to erst, at til ui tjær av vit kunna tjäna, att du gör oss allt det som oss törvar, du gör oss andan, du gör oss uppgavna, du gör oss styrkina, du gör oss välägna och allt det som ska tillkalla för er. Tack för det att det är vi har lyttat till att vi kunde tjäna till er. Så, tack för dessa inbjörnsna, eller avbjörnsna som det är, fylk med er som du gav lärsvän och för er och vi kunde säga att du är som gör oss, fylk med er, hjälp oss, rejs oss, myndaliga tala för er och fylk till er. Så lyssnar jag att vi kunde njöta till att gåva som till övriga djöv och ta skickningar som till och till KFA. Skickna till dig som samlas och som stärker KFA. Skickna till dig familjer som är knutade till dig som samkommer KFA till tilltök och till som händer här och att avvera till tunna dörd och tunna ära KFA. Tacka dig för det. Frälsna och sånt och tunna. Amen.

0: prøyse navnet hans. Ja, nå får Svenning av loftet at innleie og hevende bøn vi gjør her. Og råk vi han for samståndes at sier navnene og ødelene sånn her og presentere en den deilige bøtten for jeg oppe. Det er Svenning.
1: Ja, deilig. Velkommen og velkommen. Alt som er kvalt, å være sammen med Jokken der, en og for en, om evangeliet. Det er det som er det største og det beste som er navnet. Og her var vi til, nå sier jeg Jokken til hver tørre våre som måtte være her, og det er ikke nødt til å si det en og for en sett. Men nå er det tid. Velkommen, hjertelig velkommen. Det er bare en stor glede å kunne være sammen med Jokken. Og jeg vannet at jeg tykker lykke til å glede av det samme med meg, og åkken som denne samme. Jeg vet det. Jeg har en felaks. En felaks nevner han, som heter Jesus. Det er det store. Ja. Jeg står ikke til at vi skal ha en gav og løte her kveld, og i vittnesbordet av Jesus så er det det beste, og det har vært sånn at det har ikke givet høyde vittnesbord. Det hever øyelastrønt utning. Med tid, fyrst tid, Torbjørn og Stantor. Torbjørn Lovavel og Stantor Hjaltalin og Sofus Johansen. Og så det Paul Jakobsen, ja. Og så det Harald Haraldsen og Erling Berg. Det er som her. Vi kjører den en klapp, kom. Og hjertelig. Velkomnir. Hetta við vitnisburðin um Jesus sólasnar at Petur segi at apostlasøvn tæi hann við bein um halda munn fyri seta sum ta var. Hann við bein um halda munn og ikki tala við ta navn. Atratr. Og so segi hann þessi kjendu orð. Vi kunna ikki lata vera við at tala um ta so vit hava sé og horst. Og det er det. Hatt her, og jeg har nevnt angst om det her, det er ofte to som kvært et kall. Kvært et kall. Jeg har jo akkurat gode viner som kanskje ikke er så samt med meg om at det er kvært et kall. Men min definisjon av en kall er øyelig stort. Det er ta og du ikke kan lete være. Det er kaldt. Jeg tar ikke på han for at han med gode vinner, at han vil være her og takke arbeidene av møtene til kveld, selv om jeg kommer til å si et år fremme mot de endene. Men så vil jeg også nevne en mann som her, Sølvi Andreasen. Han får heve en vittnesbord her på han fra Spirinex-spurninger, og det er veldig godt også at få det fram som Sølvi hever av hjertene Søringer. Ja, dette var det som er nå. Nå får jeg begynne å støtte bøn. Herre, takk for disse løtene. Takk for at du vil sikne, herre, verset og tjenestene. Takk for det, herre. Hette er ikke øynmanns tjeneste. Hette er ikke øynmanns evrig. Men hette er tutt evrig. Vi høyler i andanen og gjøkkenen imiske personer som du giver særskilte gaver og som bruker det her at synja og at vitna og at sige nokre år om ditt navn. Takk for ein og kvann. Vær sikna ved ditt navn. Takk at du sikna seg løtene og Jesu navn. Takk. Amen.
2: Ja, god kvall tid. Jeg får synge tvar sann kjer. Døylda være saman om det aller beste som et menneske kan oppliva til å være saman om Jesus. Ja, det er ikke fantastisk. Jeg vet at jeg tar med en laks ut løy og ikke sånt, så hører man hånden til. Og uansett hvert og kvosset, så han tjåk. Og løyer opp en tjåk løyve til den dagen til vi skulle møte den hjemme dørtene.

0: Jesus.
1: Halleluja. Møt meg her, ta i komikker og Jesus. Og der kunne vi få lage oss livet dit, at da vi trønt jeg kom frem til Jesus, så skulle folk til å kjenne at det her, og han teker mot dere og teker dere i sin faun, og vi løy dere med alt.

0: Ja, takk for det. Eion, gjør så vel. Tusen gnus her.
1: Ja. Og jo har ta sanke og krasanter om Golgata. Og jeg sier jo har hvordan jeg vil elsker sinne om Jesu verk av Golgata. Hesa sangren som jeg fyrir sinja nu, han øyter vi et oljotræ. Og handlar om ta Jesus la her vi oljotræ og bæ. Og atlar satans krefter rundt og at Jerevian. Sangren sier, stjøtner tindra nått, låter kallt der og rått. Jesus trøytur i gæren og la. Fjoltur stundjen var han med en strøyet av brann. Öll var synda skuld.

0: Og hvis jeg ikke færre, og jeg minner som over det, da jeg la seg selv at hun var tvørere, 13 år gammel, så var det ikke grunnig dronker, og finner ikke arbeid, men også kom inn til en mann, og så finner ikke penger fra hånden. Jeg måtte være en kvalitet, og banke på ham til ham, som jeg visker nok så heilig. Jeg måtte høre det for å banke på ham til kvalitet, så får man skakle og banke på ham. Gå av, jeg har ikke høyre dette banket, så. Så sier vi ondt, så kan jeg neste færre banke og stande for skott og noe sånne. Men det ikke så at man skal banke på ham, man skal banke på ham før jeg vil ha hørt det. Man skal leite før jeg finner. Og hvis man ikke finner hjemme, så får man ære ved, så la seg at ønne kunne vil ha igjen, at man kommer og maler. Og det gjør det til en bedre. Jeg kommer og mal, og godt, han ærene før det. Håk som etter det fra ideen i mitt liv, helt ble unge fikk en dame, og vi var sammen, og greier sammen inn, hun ble på veien, og det gjør det til at min vever, han ble skåret med senter. Og jeg får det så gang av møte konen jeg. Alt var så evig godt. Men jeg har en liten flys i min liv som jeg ikke kunne foregne meg til å frelse. Alt andre kunne frelse. Så jeg var sånn at jeg løte i hvert han skulle akkurat i herren. Han ble frelst. Det er ikke jeg. Jeg kunne ikke tro at jeg var så hunddolka frelst. Det har jeg sagt og gjørst og ikke gjørst. Forskjellet. Men jeg rønte jeg leite, men jeg fann ikke fri enn det fri. Så får jeg møter, konen jeg får jeg møter i Porsche. Til å være tullig av 56 alder. Det er ikke tullig 56, men ikke det, va? Og jeg var det. Ja, jeg var det. For Jonne Kjemmen og Svennegren møter det. Og her var evne blå jæsser som renser fra alle sint. Og jeg minns også at jeg møtte Tavlan og Trøyen Dæjon, og det ble to som heter Øvne, og hver egentlig Jan og Kjemmen i midtlom møte, det ble møtet at 17 kvalitet, det finnes ikke en kaffe mot der. Hver er etter pratet jeg med seg Øvne, og konen jeg får om han i bilen, så først jeg også i bilen, og her ble jeg bove og gråte og gråte og bove godt om at frelse henne. Hun er ungdannig vittne, men jeg mangler nesten litt sånn som bygger for meg. Bygger til god i himmelen. At heimet til åkene skulle pluva som det var til jeg ikke kjøpte det. Det var en medvaren som Martin Johansson av Vera i 8. Han var tryggende medvaren, helt nok til sammen med brødene og søsene i Bethel. Hver hun ber god om at dette heimet skulle pluva til samme heimet. Og god til lov, for det heter det. Det heter det, det. Og stedet for at hun kasket gjennom mannen og foten, så visste hun kærleka. Og ber for meg. Og det er helt fantastisk at jeg skal være så. Så møte noen noen for innad at dere blir til god om at han skal frelse gående. Det blir givet ut til vittnesbord her. Jeg vet ikke om jeg var først eller nest. Så reiste vi opp og vittnei. Men da jeg reiste meg opp, så stod vi her på en tog. Jeg vet ikke om jeg skal ytterligere med å dra i meg et litt, men jeg gjør ikke det å si. Men så minnes jeg en bøn som mamma min lest meg. Og nu tar jeg nå, jeg kan etter at nå, så er det en bøn som i sommerbøkene. Og det var bøn om Jesus gav vi vært om min, let meg alltid vært om min, vært om alt jeg lydde jo, og ikke mer med tørvast da. Og jeg har kjapt tørvende konsent da. Så igjen jeg ber disse bønene, og ikke bare bønene, men bønene vi er noen angrende gjerste. Det er det som skal til. Nytt er ikke at åke komme, som greier det. Og det er jo også med det her, og i munnen ungdomlige sinne også om det her, for om det er trånka porsi, strøyes for å komme til trånka porsi. Ofte så også om det er porsi, det er ganske en giri, en ganske som er så porsi, der man utlendig kan komme seg for om man hittet etter omkring, der slipper skjøngen, tog at det er så trångt, at så må man klære til urser, som man gjør. Er også man forstår, jeg ferdig ordet, jeg ferdig noe som oppe, det er ikke nok, for så er det meg da, som slipper inn, kom inn i djøgnet etter trunga på seg, inn av veien, strøyes virkelig, tog til å få som kommune her. Det som jeg visste jeg var, det er at det er ølkommun. Men på en siden, det er stikk motsatt da. Til det er mange som ferdig til breia vennom, og få som kommer til smøla vennom. Strøyes det fyrt, og det er det som kan gjøre, og skulle jeg strøyes fyrt. Det er fantastisk det her. Så man kan også om, hvordan blir det til at Gud skulle komme så deres, og velge meg ut i mittelmån gønner og frelser meg. Men her må jeg så færre atter til de gamle røttene kommer. Hver jo i. Man ble begynt med færre møter, man ble begynt med færre i kyrkje, som det skulle. Ja, god velset han som god rader er. Han kan ikke velge noen annen. Det han jo ikke samband med som ikke god rader. Men han som god rader, har han samband med, og han kan tåse ved han. Han kan virke ved han. Og tre år i han virker, så det gjøkken bønne. Gjøkken til bønne som krever at han ser. Og det eneste måte han kan, gjøkken år og gjøkken samfunnet, at du kan komme sammen. Og tog sett jeg det i meg til i Svenne Grinte, så vi kanskje var nødre her på en avvittnesbord. Ja, du fyrer nødre. Nødre morgen og sol, at du ikke sett sett noe sett på. Så jeg får en funnet der på Sjursnes. Men til deil der, frelster. Er en gava som er givet noen, og kan bare ta imot henne ved å si takk. Jeg pleier ofte å si at bøtten i skolen tar jeg, og man tar seg om frelsene. Jeg stender på Bibelen at du også vil rense deg sånn at du også vil heile, løytaleis, for gode. Hvordan kan du bli det her? Heile, hvordan kan jeg bli heile for og løytaleis for gode situasjon? Det kan jeg ikke, og jeg har sånn holdt noe. Men det kan jeg, da jeg kommer jeg standa, Andlis for god, og han ikke ser mye, men han ser sjonsen, Herren Jesus Kristus. Tøy, tan ante som ume bor, i fjelter, er blå jøsar. Og det er fantastisk. Det er fantastisk, ja. Det er nok så ringt av sommeren jeg skilja. Men jeg plønte å si at bøttene i skulderen sier at kjøp meg sådan, vi får skulda, eller teit kjøp det sådan på en sted. Så får jeg ikke nekka fyrir flaskene, at jeg det finner ikke penger for henne. Jeg sier, og hva så? Så hvis jeg glemmer flasken etter å fære inn og sier, men du mynt sier kjøpte han. Nei, så får jeg ikke. Du må ha flaskene vi. Og jeg stenter etter kolesse, etter Efesbrevet noen, at dere får hele andan, og han er panter om fire, at dere kommer nemmer ikke. Til ikke åker, til ikke det holdt det, det er leker med på. Men til anden som bor i mer, som er panter om fire, må jeg boste hjemme, kjære noen. Og det er fantastisk. Er det så? Så er det enkelt. Men hvis man leter Herren slippe å ta seg av igjen, hvis man leter han slippe å åpenbære sannleggene fyrtis, ta etter en oase av sannleggene, som bygger noen opp og gjør noen glede. Jeg er aldri noen lønnekne steg i sånn som prater, hvis ikke god fyllt jo etter bygger jeg på en. Aldri. Så det er ikke å kunne holde det på det, til det er motsatt da. Jeg slipper en ondann eller et eller annet. Og jeg sier jo an, jeg skriver nere på en fyrir til at jeg ikke snakker for noe, men jeg ser sjukt ut av til at. Hadde jeg bare sånn, så man skal ha vokkust. Jeg har en av en nærmig som var ordblind og selv en av fyrirlester. Han stod og les og les og les og det stod han ikke av, men det hele er fantastisk. Ja, så skal man, men alt er fantastisk. Og til det er Jesus livet. Han lever, og vi vet at det er en dag så, vi er en og nu, så kommer han. Og tog det godt at jeg har bjergjegabeltet, og sier til at man slipper. Hvis jeg fer inn til Siglingafrøyna, eller Nautiska, så har vi åker, og grever, som giver baksle, at jeg rater og slir ut. Så åker til feedback, så jeg sier at rateren han leiter, og han finner noe her fast, her godt. Så jeg sier at jeg er jo åker med hjem. Da Jesus kommer, så gjør vi åker bækselet. Et eller annet kjønns med magnet og åker hjerten, han har lagt den opp. Fantastisk. En lærer sier til ham, at han ikke god vært til. Og han sier, hei menneskene, det er, hva skal så bli vært støv noen? Så sier han en nærmengur, hvis du kommer ved en kåperstong, eller en jernstong, og henne sier han, så skal jeg huske til. Så tog jeg der, så kåper sånn sin, eller Jansson sin, og så begynte jeg å sige og sige, så samlet jeg der alt det hele. Stod vi opp av drattor og tar klumpene som det hørte tidskjøret. Kortet inn i en ovn, og ut at det kom en flott vøker Jansson, til det smelte jeg av nødvendig. Og så sitter vi opp. Hatt det endte for en kjønn. Takk for det.
1: Ja, takk fyrir, Sjöldur. Takk fyrir ein góan og grúpande vitnesbúrs. Nú færa vit at høyra og ansa brøðurnar aftur við einum sangi.
2: Sonnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Nu færer vi til at Høyre og Asse Brønner er etter ved Einar Sanche. Og etter natt her, så færer vi til å gjøre høve til Frøyan Vittnesbord.
3: Vi har en tog igjen, så fikk jeg en sangsendende fra Svenninga Lofte. Fikk jeg en sangsendende fra Svenninga Lofte som Svenninga tog ut norskom. Og han øyter hele himmelen åpen over meg. Alle himmelen åpen i meg. Han får da synge, langt jeg synge han fyr.

0: Ja, allur himmalin open fyrir mer. Et her ikkje nekka at a vittna om. Nu færa vi da djeva høve til vittnesbord som vi sier i Janne, og ein og kvar hever høve til det som eier Jesus som sin frelser. Eier du han ikkje her i kvall, kanst du lukka som sanna til at du ikkje eier Jesus, så hever du møvelagana, takk imot jo her som du sitter, og langa nu i kvall, vi jo kjenna, jotta Jesus som tøyn personliga frelser. Ja. Gjør så vel.
1: Nu säger jag sån här mävren till att utan då att Gustav Bertila goda i valt han. Och hans tankarna har vi alltid haft. Jag har ofta spurt mig själv om god, Gustav Bertila till att du har valt med. Då jag känner en rikva av människor, alla sig som någon, som är näckfriare än jag. Så att, och alla lyckas alltså att jag tror att jag är, tar land upp för mig att Jesus säger, jag är en bruk för mig. Og det jeg fantastiske stoltere av. Det må jeg si, virkelig stoltere av at jeg kommer til å kjenne mannen som heter Jesus. Og så da jeg skal vittne om dere, så jeg har fulgt en fotballleip av vittnesporen, men da jeg skal ta en borsjord, så kommer jeg tanke om en av de jeg ble frelster. Vittne jeg faktisk iver i Vøyken og i Viknesen. At jeg ble frelster, da minst jeg får inn i en rum, her ble det bier for meg, og da jeg kom ut etter, så sier de med over meg at du steinte, du fullstendig brøttest da du kom ut at. Altså, jeg var slett ikke det samme. Altså, til å si, han så en brøyting i mannen som et steinte, at han var brøtter, at han fikk Jesu hjerte. Og så kom jeg tanker om, vi kjenner alt søvn om at det er blinde mannen. Da jeg spurte Jesus, hvor er feilen, tog jeg snitt om med over meg, for at det er blinde. Og det var ikke som er feil. Hatt det bare for oppe, at Jesus fikk lov å oppbevære seg for menneskene. Og det som jeg tenkte på at her, det var at jeg så ødeløse følgene. Da satte grannene der som hørte se han, tror han var en som var bitt om almose, ja? Er det ikke han som er venner å sitte og be om almose? Her på en dag. Som jeg sier, jo, han lyder sånn. Og som jeg sier, nei. Altså, det var jo sikkert om det var det som jeg var, som knapt ble funnet sjøen etter det. Så måtte han selv blanda seg på og sier, jo, det er jeg, skjønner jeg. Og det er som jeg, altså, det er jeg som jeg har funnet det som er Jesus, skjønner jeg. Og så stendte vi her etter noe etter, så tar jeg det så funnet det at jeg at dette var med øvren, sammen med øvren, og han har funnet seg godt ved Jesus og såret, så søtte det til skriftlærer til farseren ved han, at mynte jeg lykke av at djev god i ærene, du har som med Jesus, han er en synder, skjønner jeg? Og det er ikke for lukkende som vi knapper for å bo for å kunne øre meg helt på en at Jesus er en synder. Og ta svære en natt, om han er en synder, det vet jeg ikke, men jeg vet det, at jeg som er blind til sutt, og det tar jeg til min, altså, jeg som er blinter, suttja, så er det lykke mye hvordan Jesus sier med han. Han er en verleisje. Men han gjør så hvertfall til at jeg fikk lov å suttja. Skjønne, alt det som var svart, det ble kvitt. Jeg minnes en av tog at han åt at Arne Tonellen oppnøys, at jeg har vært når kjalten og møte. Så minnes jeg første fri jeg var kjalten. Det er så kort jeg hjemme og ensamme at der, så snakker jeg med Jesus. Så sier vi, det er merkelig Jesus. Jeg skiljer ikke for det første at du valgte meg. Og så er det her jeg, som har vært faktisk en overrattor oppstående løyve, at jeg skal finne på for å møte. Skjønner jeg? For selv vil sette min bil og køre lykken av skala for så tok lenge at du tog. Skjønner jeg? Bare for å få godsåret. Så det er så ikke godt her at Jesus brøyter mennesker. Ja? Og så var Jesus, du var selv, han som var tørre. Jeg var heldig for han kunne jeg tørre. En av deilige kone. Ja, og som eisen ber for meg, som har omsorget for mannen til seg. Og det er fantastisk å eie mannen i hjertet som er Jesus. Jeg kunne vittne om ham. Jeg har alltid det, vi er så nek vel bjølva inn i at en og hver man kommer opp og forteller hvordan Jesus er. Nå har vi fortalt hvordan han er mer. Halleluja. Amen.
2: Ja, kære Jesus. Jeg vil også takke for at han frelste meg. Jeg var 22 år gammel da jeg tok mot Jesus. Det er engri aldri. Jeg er virkelig glad over at jeg tok det avgjørende. Jeg fylte honom. Jeg må si det samme som hæsen. Jeg kom også nye trobløyker av alkohol og brennvinn, ja. Og kriminalitet og alt mulig. Og at jeg var vi trålere. Vi skikk ved gamle kubatrålere. Og jeg kom så fram og jeg sier om de 100 seierne, da. Og jeg følte meg som de bortsvilte seieren. Og det var så stor glede i himmelen da jeg kom inn til døra. Eller da jeg ble omvendt. Jeg følte meg som de bortsvilte seieren. Og så, jeg må bare si at Gud han sette meg fullstendig fri igjen. Og du hilder så igjen. Jeg kan lykke å lese her om her. Om hvis jeg omkrerer her som lortar, som ikke vil tige med Jesus, så bøn jeg byt om at jeg har lort etter sned, og takk med Jesus. Det en bøn om frelse. Sen her, bøn om frelse, gode god. Jeg gjørte fyrt her at jeg en syndare, men jeg takket her at du elsker meg så høyt, at du gav sånn til Jesus at dødja fyrt synder mynner av Golgata krosset. Jesus, jeg ønsker at du skal være min frelsare. Og Herre, takk at Bibelen sier hvert han og kattler han navn Herre hans skal være frelst. Ikke bare kan man skal være frelst. Jeg kattler at til Jesus og byer til om at takke og imøte meg nå og frelse meg. Så hvis det noen som lurer her på en så bøn jeg byte om å ivergjøre til løy til Jesus. Og så Johannes, tror Lutlabøy, Johannes tror i 16. Så så elsker jeg god heimen at han gav sånn så inn i en egnbørne. For jeg kvørt han og tror han skal ikke fortapes, men her var evigt liv. Ikke sendte god sånn så inn i heimen, fyrir at han skal døma heimen, men fyrir at heimen skal vera frelstur við honum. Romra brave, kapitel 12, fra vers 9. Tøy om du vi munnunan jottar Jesus som Herra, og trust og hjartan, a god rastjan uppra hinu deyju, sattir her, så skal du vera frelstur. Tøy vi hjartan og trur ein til rattvise, og vi munnunum jottar ein til frelsu. Skriften sigur jú, andjun og trúra hann skal vera til skammar. Johannes 8:12. Men så mongum som tók vi mót i honum, gaf hann mått at vera bötn Guds, tæmun og tryggva að navn hans. Så það rævbar að tryggva Jesus Kristus. Ég skal lukka lesa til þér ósnið til Lukas 15. Allir tollarar og syndarar hildu sig nær tja honum at høyra hann. Men bægi farisearnir og hinir skriftlærdu knarra og søttu, hesin tekur í móti syndarum og etur við tæmum. Ta setti hann fram fyrir þær hetta luknilse. Hann segi, ein tykkara hefur 100 seier og missir eina tæmum, hvor hann som fer ikkje frá hinum 95 og í øymörkin og út at leita etter tog som han hefur mist inntil han finnur han. Ta i han så hefur funni han, legger han glæver og herana. Og ta i han kjemur til hús, kallar han saman viner og grannar sunar og sigur vi tær, gleist vi mer, I hefur funni seimun som I hei mist. Jeg sier tykkun, såla jeg skal være glede i himle om ein syndare og venter vi, meire enn 95 rattviser som ikke tørva omvending. så sagt jeg, jeg er blevet en rævlig glæde i himmelen, det var en ventrumme. For fyrtet, du er det øyla viktig, hvis onker er her, kan takke meg til Jesus og vente om. Så blir det en stor glæde i himmelen. Takk Jesus for frelsene. Amen.
0: Jeg vet en spor. Det ikke første fer. Ja. Finner som var oppe her akkurat nå, vet han har vært nekket om oss sammen. Og han er ser at trofast av vittne om Herren. Jeg fikk frelse og visse som 13 år gammel. Og det var ta og det ble så nekt oss om Herren satte komme. Mamma min ble omvendt i Østlandet. Vi trette honom och för i vår. Och jag kan möta som alla föringar som kom innan Reykjavik där förra och han mötte i presenser. Här kom hon till trygg och omvändning. Och jag minns att att kruksaren är född 1940 så minns det sände till kruksaren pappa sälte alla härna vid Esso som bäste med vår. Og tar som behov så innan åkken, tar kom mange teater. Da får oss i morgenstart, det var bøtjar og papp der vi. Men, så det var nok så nær, det var best å spille brødene som kjøp av ham innom, og det var Jan Kander, kjøperen av morgenstart og best med åren. Og, men det her å få frelse viss og hjertene, det ikke så øyelig nevnt, selv om det anfalt og lykke til. Men for mange det en stor tekne som jeg tog. Jeg tror over hvert, men even fylte brøstet og jeg minns en av nattene jeg kom til hus, som 13 år gammel drang, og vi tatt boldrest i vi har glivret det alle. Og mamma var kjenne, og det var panikk og totalt i meg, jeg var løyt etter henne. Og i alle hus inn jeg glivret, vi bøyte om av kjøkken og ta, han var flott og fukla for ut av skala for natter. Og ut i Runavikina, og det en 2-3 kilometer her ut i Runavikina, jeg gleder den. Og en natten jeg gleder her, og i det huset som vi kunne huske med noen vær. Og det vær som anker totle at han fyrer med, ja, nå er Jesus vel i atter, og jeg kan ikke to ansamme dretter. Sist denne var borster, det var for denne ut av Tena, og pappa var grønnade. Og mamma og Levi var ansamme latter, og han var så mye unger at bøttene har du herren til, jeg visste det. Men hver mars er at øyn har arbeidene å takke mot Jesus, altså velge et lavræka, hver ligger hun til, det er ikke akkurat givet å bestemme. Men vi vet at det er god vøyd. God vøyd. Men dette her, at jeg ikke møter Jesus, det er en troerspørning. Og vi kunne ikke takke av. Vi trodde å si, her er hun. Men jeg minnes til enda så leie med av Einstein som var nedanför husene som vi løg av oppe i Bøyte. Jeg forstilte meg at Johannes som åtte i husene, han hadde sett leipen da han var kommet av dalen ved torvet og hentet steinen. Og her tvøyte vi nye og be en øyfald av bøn til godt. Og
3: Jeg minnes det at jeg ser jeg han som feir, det minnes det. Og da jeg røst meg opp at njatter, da var det som om Herren tog til rommet. Og årene sa Moses som at han sier at her nere er det av i armar, altså. Det følte jeg som Herren tog til rommet. Og jeg fikk frelse hvis vi gjørste. Jeg minns det røste meg opp at jeg til Jack og man til de nærmeste husene der var kvitt og sett meg her av øya. Fåkomne og rådlig. Fodler av fri. Da fikk jeg frelse hvis vi gjørste. Og jeg omkant høyner evast etter om frelsene og søgjene. Og nå nevnte han at han kontanser av er stoppet opp av brønnene. Jeg har steg av brønnene nækka. Vi tror jeg har skjeldt i større mørkskipene. Jeg minnes når vi kom jo en hurrikans ut for Maryland. Vi hadde tvers det var disse som stod og gråd og tar jeg kom ned av brønnene. Det så rævde ut. Det var ikke færende med latter og forskipet. Og det her større skipet la og bærtes til sjøen. Rørende av det som de kringlet sammen som om det var trillet raver. Men jeg må si at jeg får inn kameret og tok fotografier bare at det tok noen slags mindre ut av noen kikkveier. At kvillen i Kristus hovær her, og tår er tårekar som var kjeilir, men har en gammal mætalis til hessa bautsina, da jeg var nøytjana her. Og jeg les hana fra permo til permo, det var jeg var nøytjana her, det var nøytjana til trus. Og minns det kom en mavor, jeg var kajfug til Ronavik 35 år, og det kom en vimmavor inn og kvalt i Hortia Gangland, han kom opp kjønn trappen her, han kom kaj og sier at han er finnkje rujtje litt ny rom. Og så letter han horen opp, og så sier han vi, Peter, er nekklaugar enn to, jeg sier at det kan godt være. Sivian, altså, om jeg var, altså, jeg har omgang til helt med å være så klokken at jeg har bakt min knø Arne i ferden og en av vakt. Og lagt han i hendene av henne som er bare klokker og sterker jeg ned. Så hikker han på seg selv og det har vi ikke gjort. Nei, hvis du har gjort det, så er det ikke ganske som du ganske til seg her. Men det er vad sikna at kjenne Guds lyfter og kvile tøyma. Og det som Paulus sier i Korintbrevet 15 er at en fyrst i Adam var en livans sal. Og det har vi tatt, og han falt. Men 17 i Adam er vår en livgerande ant. Og til det større vitt. Tøy kan han være kjær med her, og han kan være kjær ødlund høymon. Så er henne menn i akklaudene. Det er så størst å vite til at det sitter mennesker rundt alle verden og prøyser god for fredsen. Og det er kanskje er far til alle milliardene som lever akkurat klaud og så er det ikke, det er ikke øyne fra. Jeg var særlig gripen da jeg først var for å møte i Singapore, og så var alle som imenskom folkesløyene sida ved Bakton høtte og prøvde seg ut i sånne morgen. Det er omvendelig størst. Her var hinduismer, folk ur hindu, godadirkanene og buddhister og Moamus, men det var alt mulig sammen samlet. Og jeg minns at han møtte, så jeg var jo en unge med å være hjem til døbrene. Jeg var 21 år da, og Mauren at David Brown, jeg glemte ikke han var fra London, han var havnamorster jo i Singapore, ønskjermen høttet Singapore stadigvæk, og i tvei trus. Og så sier han vi med, du setter det mellom kvinnen her, og det er jeg slett ikke opp det her. Men ta i det og savnast, for jeg tilbyr herren, så hoksa du ikke noe om hva jeg sitter under noe. Det er så om et av det størst, da man tilbyr herren om det er, vi her er rødt, eller det er innan tannet. Men det er størst, at tilbyr herren i sin hjørsta, og har kunnet kvile i hans veldig hånd. Det er jo greit med at det sørste brevet som Paulus skriver, han skriver jo 14 brev. Her sier han etter her, han sa da, da han skriver til Timotheus, og det ganger nok så tydelig frem av brevet noen at han var nesten med i mannen. Og vi var, ikke med i det helt større. Han sa da som gjør det deg antlantis, og som vi evangelien førte frem i ljøse liv og er for gønseløyka. Det var stor ting. Underfull ting. Neste kapitlet sier han etter her. Og Timotheus, minst Jesus Kristus, som er risen opp fra dem deg etter evangeliet av Davids etter evangeliet munnen. Så evangeliet Paulus er bedre til evangeliet om opprøsene. Løv og øvfor gønnsløyke. Det er underfullt teg har den vært av vei ut til grøven av Lazarus. Så sier han vi marst og brødtøyen skal rus oppvattne atter. Og Martha sier at det var ikke i opprøsene. Nei, sier han. Martha, jeg er opprøsten og løyve. Han som tror av meg skal leve om han så dør. Og han som lever og tror av meg skal i alle ræver ikke dødja. Vet du, for jeg svømmer jo fokla for vi som blir eldre. Og da syr han med over et her. Og en lærere sier, vi skulle ha dødja, og så langar Edlendur Abrahamsson nevann i borg og sier til at nei, vi skulle ikke ha dødja, men vi skulle ha dødja ombrøytast. Så hikker han i hverandre mjerg, så, Petur, jo, det stendur i Korinthbrevet 15, vi skulle ha dødja ombrøytast, og i øynene nu, vi har en egna brakte, vi er hennes sørste person, luren skal jøva, og det som deg er, Kristus skulle rysse opp, og så igjen skulle vi vite ombrøyta som etter er. Og det er størst. Jeg så ikke frem med meg. Livet om vi så dødja, og den som lever og tror av meg skal i alle ræver ikke dødja. Det er et ævet lov i det finnes. Vi trunner av Kristus øyne. Og så sier Paulus og Efesos brevet til gava Guds. Ikke av verskene, for jeg ikke skal kunne røse seg, så vi tar ikke røse om fire. Men det som vi er vi av oss større enn hei. Amen.
0: Ja, alle gode løter kommer til en enda. Svenning for at enda nå, og for å heve et år til dere. Ja, vi synes er stort kåre, ja. Jag skulle vilja tacka som vi då. Ejon, jag skulle vilja tacka i kår som vi syns att färfärna. Ja.

0: versen her er enn det er sånn til mer, så vil jeg si at vi bjør til forbund.
1: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi har enda sendt parsten fra Iktus, som vi sendte her av Tjei, senast av Sunnekvöld. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokken 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes jeg at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sykla. Så det kanskje mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsyn til teatøyene, som teatøyerskøy som er her, hvis du forstår noen hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødne kjørgjone som ære sanger ikke hever. Det kanskje hever en særlig en klang, rødne kjørgjone. Og det er ikke vi, jo.
0: Så låst deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, eller heima sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne og i dag klokken 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sykla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsyn til teatøyene, som teatøyerskøy som er her, hvis du forstår noen først jeg var 15 år. Det et eller annet vi rødne kjørioner som ære sanger ikke heve. Det ganske, det en særlig klang, rødne kjørioner. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp, etter heima sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

Tui hin likamliga venjingin nyttelig til lute. Men Guds ötten nytteligur til allt og hefur lyfte bægi fyrir lufi og nu og fyrir hitt og tjemar. Fyrra Timotheusar brev 4.8. Og i 1904 kom ut bók og nevnist Mitchells bók. Og i og miðvoks skaldi Mitchell a Ritchie, som levde i æren i 1894 til 1906. Hesin meður ein torra som i føreskun skaldskapi hefur hútíki með negf. Orsökin einföld. Hansara Guds ötte. Anger eivast og at Mitchella Ritchie og menger av skalda brörun Hansara höttu stóra averskan a andalíu gongtina i fyrjun fram og i gjögnun okkara 20. Öld. Hetta hefur svo attur haft arinn a gerandis lúf og dagliga gongtina og teg framtök og i vor gjörd. Hesin gudsötte ver ikkje fjaldur under borunum. Nei, han var hátur vi út og gerandis lúfum Tui tja tui sanna kristna kristni lufi ikkje ein húlusli launegongt, men ein opin og erli stua som han og hon ikkje smegjast vi, men dagliga lífa ui. Og som og verur ein uivovin andali trafur i gerandi stenun, bægi bústuru og heima. Hetta kom sjálfandi at averska yrkingar og skrifingina tja hesum guds öttandi sköldun okkara, som bor og land okkara fram av vegin. Angin í vir at negvir af sangun torra eru andalige dyrgriper. Og hetta eru vit som lífa í dag sera taksum fyr. Tai Mitchell ver gamal mavur la han a brøsjugru húsunum í há. Her han æsni andagist. Jeg kjente menn og kvinnur som i mange år plattu að færa nýjan af brøstsjúkrahúsi at hafa andaktir og syntja fyrir sjúklingunum og í hesum deyjans forgæri. Og ég veit að ein torra som gleddist hesar andaktir var Mitchell a Ritchie. Måttu til að veri svo at ein og hver som leser hetta millan torra og gleðast at høyra Guds orð, anna hvert hæg til að við lýsi, tala eðla sundju fyrir þær, og som hefur hesa bön Mitchells a Ritchie og hjarta av varum tøynum daglega. Hetta ljóð og hann letir koma fram og í hesun sandju sunum.

Tullorsdag etter, tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer gir 51 2 333 6 Takk for stålen.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrønne og idé klokken 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyene, teatøyerskøy som vi her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødne kjærjoner som sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødne kjønene. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Grinkvarsp, etter heima sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne og i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sykla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyene som var her, hvis du fortsatt noen, hvis du var 15 noen. Det et eller annet ved røddene kjørerne som ære sanger ikke hever. Det ganske, det var særlig en klang, røddene kjørerne. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea, Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne og i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyene, teatøyerskøy som vi her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødne kjærjoner som sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødne kjønene. Og det er jo ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Grinkvarsp, etter heima sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokken 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen først til å femse noen. Det et eller annet ved røttene kjørerne som ære sangere ikke hever. Det ganske, det hever en særlig klang, røttene kjørerne. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter hjemme sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne og i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det kanskje mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen først til å femse noen. Det et eller annet ved røttene kjøriona som ære sangere ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, røttene kjøriona. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Grinkvarsp, etter heima sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokken 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det kanskje mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen først til å femse noen. Det et eller annet ved røttene kjøriona som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, røttene kjøriona. Og det er jo ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter hjemme sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálf vandu hvað er við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú lesur Oddný á Reina og fyrra korintbrefið.
3: Fjórtánda kapítulu. Stævni eftir kærleikanum. Træi eftir hinan andaligu gávun, helst eftir að profetera. Tui tann som talar í tungum, talar ikkje fyrir menneskjum, men fyrir gúta. Ongin skýlir han jú, han talar í andanum löndarmál. Men tann vi profeterar, talar menneskjum til uppbygging, ámenning og tröst. Tann som talar í tungum uppbygger sig sjálvan, men tann vi profeterar, uppbygger samkommuna. Jeg vildi vel at tid allir tala vi tungum, men fyrr at tid profetera vi. Tann vi profeterar større enn tann som talar i tungum. Utan så at han utlegger til, så samkomman kan få uppbygging av tui. Nu, brøvor, om vi kommer til tekkara og tala i tungum, hver gagni jeg tekkum ta, utan så at jeg eisne tala til tekkara anna kvart vi oppenbering, vi kunnskapi, vi profetskun orun etla vi læru. Nu, hinir lúlesu lútir og gefa ljó frá sér, veri tænu flöyta etla harpa. Kunnu tónanir ikkje skiljast hver frá örun, kussu kan ta nekar fá skila tói om spalt verur af flöytinu etla harpuna. Somulais lúur, gefur hann á skiljit ljó, hver ger sig tatli ræjar til bardega. Så vi tykkun æsne. Bera tid ikkje fram skilja tæl og vi tungutykkara. Kossu skal ta nekar skilja tæl som sagt verur. Ta tæla tid jo bort i luftina. Og i heimenon nu så og så mang imisk tungumal, og anki at heimen som ikkje hefur tøtningsøyn. Skilja en ikkje male, så ver i honun utlendingur som tælar, og han i tælar verur mer utlendingur. Så lais eisne vi tykkum. Ta i tid nu tro etter hinnan andalige gavun, letet etta vera samkommende til uppbygging til røyna a fua ter så ryklige. Tan som talar i tungum skal tui bi etter at han skal kunna utleggja ta. Tui om vi bi i tungum, byr vust andemoin, men vidmoit utan avvöxt. Kusso da ta? Jeg vil bia vi andanum, men jeg vil eisne bia vi vitanum. Jeg vil låsindja vi andanum, men jeg vil eisne låsindja vi vitanum. Annars, om du prysar gode vi andanum, hvordan skal ta han og i sitor her inn i ålarde sita kunna sige amen til takkarbøyen tøyna? Han veit ikkje hva du sier. Vist takkarbøyen tøyna, men hin vil ikkje oppbygdur. Jeg takkje gode, jeg taler meir ut hunkun enn til atler. Men av samkommerfunde vil jeg fyrir tala 5 år vi vitimunum, som eisne andre kunne få lærdom av, enn 20.000 år ut hunkun. Røvor vil ikkje bøtni vite, vil bøtni ønskapet, men vil fullvaksner i vite. Skriva i lovene, vi fæltje vi fremandum tungumale, og vi varrun fremandra, skal jeg tala til hetta folk, og heldur ikkje såleis skulle teg høyra med, sier Herren. Så ta tungotalan til tekin, ikkje innom tryggvande, men innom vantryggvande. Men profetagavan ikkje innom vantryggvande til han, men innom tryggvande. Om nu alle samkomman heldur fund, og allir tal i tungum, og så ålard eller vantryggvande koma inn, færa teit ikkje sia at tid frá tekun sjálvum. Men profetera allir og så onkur vantryggvandi eller ólærdur kemur inn, verir hann revsavar av öllum og dömdur av öllum. Launilegi hugsanir hjarta hansara verir openberavar og hann fellur ta á andlit sitt og tilbýr Gud og vitnar at Gud av sannan uttekum. Hvussu ta, brøvur? Ta eitt koma saman hefur hver tykkara sitt. Sálm, læru, openbering, tungotalum, utlegging. Læti allt vera til uppbygging. Talar onkur í tungum, så letur til að vera tvær eller mestalegi trutjar hverja fyrr, og einu senn, og ein útleggja til. Ongin útleggjari tjastadur skal hinn tíu samkomna, men hann talar fyrir sér sjálfum og fyrir gúta. Ef profetum skulu tvær eller trutjar tala, og hinnur dömjum til. Men fyrir en annar som her sýtur, openbering, skal hinn fyrir tíu. Tui tid kunnu allir profetera, hver etter annan, så at öll kunnu læra og öll vera ámynd. Og andar profeta profetum undergivnir. Gud jo ikkje gud áskils, men friar. Eins og i öllum samkomun hinna heilagra skulle kvinnur tekkara tía á samkomfundum. Taimon ikkje løft at tala, nei, ter skulle vera undergivnar, som eisne lauen sigur. Nega som ter vilja få að vita, så spyrir ter synar egnu menn heima. Tui ter kvinnu og sömulit að tala funde samkomunar. Edla varða frá tikkun orguds tjekk út. Tid tei einastu som ter kongu til. Heldur onkur sig vera profet edla andalian, så asan i hann að ter som i skrivi tiltekara bó herrans. Men skilur onkur til ikkje, så kan han leta vera. Nu, brövermöjner, trai ta etter att profetera och får i ångkon att tala i tungkon. Men allt gänger sömliga och vi kyle. Förra Korintbrev, 15 kapitel. Jag sätter fram fyra tikkon bröver, evangelie, som är kundgjörda tikkon, som till eisne tåg och vi, som till eisne stand och vi. Som til eisne vera frelstur vi, så satt som til halda fast vi årene ui e kundgjörde tekon til ui. Annars truo tid til anches. Tui lærde tekon som hitt fyrsta te, som i eisne hei tidsi vi, at Kristus døye fyrir synder okkara etter skriftunum. At han var gjeravur, at han reis upp tria degin etter skriftunum, og at han var sattur av kefase og sujani av hinum tölv. Søgjane var han sattur av meir enn 500 brøren i senn. Av taimum liva flest allir enn, nekrir sónaugir. Søgjane var han sattur av Jakobi, søgjane av öllun apostlunum. Og søst av öllun var han sattur av Mervi, hinun ófullborna fosteri a kalla. Tui standi attastur av apostlunum og ikkje verdur a kallast apostol. Vi te at ég hef li etter samkomu Guds. Men av nøye Guds jeg te som jeg og nøye hans herre mot mer hever ikkje vært til åndsjes. Nei, jeg har arbeidt mer enn tar atler, tå ikkje men nøye Guds som vimmer Anna kvart jeg tar i etla til ruhiner, så leis prætika vid, og så leis koma tid til trygg. Vi nu prætika om Kristus at han risen opprinn og deio, hvordan kunne ta negre tikkara middelen sia, at ongen uppreisn av deion. Ongen uppreisn av deion, så heldur ikkje Kristus risen opp. Og Kristus ikkje risen opp, så prætik okkara tóm, så tryggtikkara tóm vi. Vi kom at ha eisne standa som livvittni god, vi te at vi hefa vittna mot gode, at han resti upp Kristus, som man ikkje hefur rest upp om så at deinu ikkje risen opp. Rysa deg ikkje opp, så heldur ikkje Kristus rysen opp. Og Kristus ikkje rysen opp, så trygg tekkara til åndsjes, så du tid og syndom tekkara enn. Så fortaptast da eisnet hei som sauna i Kristus. Det best i hesen løyve vi da var sett vogn okkar til Kristus, så meire grund at tidsjast synd i okkom enn i nøkron øren menneskjom. Men nu Kristus rysen opp fra hinnom deg som frumgrover tarra og sauna eru. Vi tega degin kom vi einu menneska, eisni uppræsni hinna degu komin vi einu menneska. Tui eins og öll dodja og Adame, så skulle eisni öll vera gjörd lífandi i Kristusse. Tó einu kvör og dælt søyne. Kristus frumgroverin, hernast hei som i komu Kristusar høyr honu til. så gjerne kommer enden ta i han djøver rujtje gode og færen hon i hendur. Etter at han hefur gjort enda av kvörjun herradømme, velde og måtte. Tui han skal vera konkur inntil han leikur allar fudgjindarsøynar under fødarsøynar. Hinn søyste fudgjindin og ytl åndsjes verur gjerdur degin. Han hefur jo lagt allt under fødur hansara. Men ta han sigur at allt underlagt, så det skillet at han undantikin som leigi allt under han. Ta det allt lagt under han, skal sonaren sjálfur eisne leggja sig under tann og leigi allt under han, fyrir at Gud skal vera allt og i öllum. Hvað gera það þeir som leta sig døypa fyrir henni degju? Það svo at ongin degju rysir upp, hví leta þeir sig það døypa fyrir þeir? Hví koma það eisne vit okkur ni vanda hvern tíma? Ég dodgi hvern dag, så satt som ég í Kristi Jésusi, herra okkara, kan rosa mer av tykkun, bröfur. Varda som menneske von, bartist vi vittl dyr i Efesos. Kvann vinning hef vi så av tøy? Rysa deg ikkje opp, så let jeg kun eta og drekka, tøy i morgen dodja vid. Vittlest ikkje, ringur felaskapur, spittler gåvar sigir. Vakni av alvara og sindi ikkje. Tøy summe kjenne anskil god, tykkun til skam sigir til. Nu sier onkur, hvordan rysene deg opp? Hvordan slæg av likame koma til vi? Da det hun, det som du såar, fer jo ikke løyv utan til døyr. Og ta det såar, såar du ikke likame i vera skal, men nætje kodden, veri til noe kveite et langkron øren slæg. Men Gud giver tog likam ettersom han vil, og hvordan slæg av søg, tess egna likam. Ikke alt kjøt av samme slæge. Nei, ett kjøt av menneskjon, ett annet av dyrun. Atter ett annet av fuglun, opp atter ett annet av fiskun. Og himmalsk likam og jørisk likam Men hinn i himmalsk likamene hefa eina dord, hinn i jørisk eina æra. Sólin hefur ein ljóma, manin ein annan. Stjörnunar opp atter ein annan, Ja, munur av ljómanum og stjörnur hefa. Så eisne vi uppræsne hinna deyju. Það veru sóa forgöngjulit, það rysir upp áforgöngjulit. Það veru sóa í vannæru, það rysir upp í dörd. Það veru sóa í vægleika, það rysir upp í styrkja. Naturligt líkam veru sóa, andaligt líkam rysir upp. Så satt som naturligt líkam eisne andaligt líkam. Så eisne skriva, hitt fyrsta menneska, Adam, ver lífandi sál. Hinn sætni Adam vorin lífandi gerandi ande. Men hitt andalega kemur ikkje fyrst, men hitt naturliga. Sujane hitt andalega. Hitt fyrsta menneska ver av jörene, jörest. Hitt anna menneska av himle. Som hinn jörske ver, hinn jörske vi, og som hinn himmalske hinn himmalsku vi. Og som vi hefa borin mynd hins jöriska, skulle vi eisne bera mynd hins himmalska. Men til að sigi bröfur, at hold og blá kunnu ikkje arva rúgi guds. Ei heldur arvar forgangili leikje og forgangili leika. Ég sigi tekun landarmal, vi skulle ikkje öll sána, men vi skulle öll umbröytast. Og til að vi einu nú, og í einu egna brakte, Vi hinn sænasta lúur. Lúurinn skal ljóva og hinn deyju skulle rysa upp óforgöngjuli og við skulle umbröytast. Tví hetta forgöngjulia má leta sig í óforgöngjuli leika og hetta deyjulia má leta sig í ódeyjuli leika. Tæða hetta forgöngjulia hefur leta sig í óforgöngjuli leika og hetta deyjulia hefur leta sig í ódeyjuli leika. Tá gongur orði út sum skriva Deyin uppsvöldur og sigur. Deyi, hver sigur tóin? Deyi, hver brottur tóin? Brottur deyjans syndin og kraft syndarinnar lóin. Men gúti veri tökk som gefur okkur sigurinn við herra okkara Jésusi Kristi. Veri tói fastir elskap og bröfur móinir og vísilegir. Allt við rúkir í verki herrans. Tid vita jo at arbeid tykkara ikke til ønskes i herranen. Fyrra Korintbrev, 16. kapittel. Nu, vi vujande samanskåten til henne heiløgå, skulle vi gjøre av samme hatt som jeg og fyrkjipa samkommer noen i Galatia. Kvann første dag i vikene skal ein og kvør tykkere heima tja seg sjolvun, letja neka bort rau, som hånda nu ber til, så samanskåten ikkje ta første skal være ta jeg komme. Ta jeg så komme, skal jeg senda teir og i tid nu velja til hetta, vi brøvun til Jerusalem er at bera karlagsgavu tykkara her. Og er det verst at eisen er fære kun tar koma sema vi mer. I atlega koma til tykkara ta jeg er færast jøgnen Makedonia. Tui jøgnen Makedonia færje. Men tja tykkon kan det vera at det stedje neka. Kanska atlan vetur, fyra tid kunne hjelpa mer langkur her som vi tar fære. Jeg legger ikke ui at vi tja tikkun nu av jøgnaferene, tog jeg vane at få stekka enn at tog tja tikkun om Herren løyver. Men i Efesos atle jeg stekka lyka til kvitesomno. Tog dyr er og latnar meg opp, vujar og fotlar av arbeid, og nekver er og målstuva mennene. Ta et imotius tjemur, så ikke ta til at han kan være tja tikkun ötta leiser. Han gir versk herrans, eins og jeg. Ange måtte vannvira han, hjelp jo noen langer frem av leiene og i frie, så han kan komme til moen. Toi er vant til han ved brørenom. Vi vujande Apollos er bror, honom malte jeg nekv til at færa tiltekere ved brørenom, men han hei alls ikke ho at færa nu. Han kjemur ta i honom ber til. Vætje stande fastere trunne, vere menn, vere styrkjer. Læt i alt tjatikon vere gjørst i karlæka. I amene tikon brøvor, ti kjenna teitja

0: Sendingen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokken 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyerskøy som var her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødne kjærjoner som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødne kjønene. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Grinkvarsp, etter heimasynet shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne og i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir syklet. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, til at togene skal være her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet ved rødene kjørerne som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever særlig en klang, rødene kjørerne. Og det er jo ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp, etter heima sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrønne og idé klokken 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir syklet. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyene som var her, hvis du fortsatt noen, hvis du var 15 noen. Det et eller annet ved rødene kjørgjone som er sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjørgjone. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea, Kristelig Kringkvarsp, etter heimasynet, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

Sjæ, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-4. Takk for stolen. Nu kommer sendingen ved veien, og til Daniel Adol Jakobsen, som legger til rettes. Hesverna har vi denne endersending, en eldre sending.

Hei, hei tid, så atter en nødkjenting ved veien I luftene. Frutjadar og verster Daniel Adol Jakobsen. Og I sendingen I det, så fer jeg at enda kjente et prat som gjørte ved Rekva Hansen. Og det var atter I januarmåned og I 2019, og oppdøkket var gjørt I Lindene. Og Rekva Hansen, han kom jeg kjenne ja, på en helt spesiell måte. Det var så løsning, og jeg halte det var I august 2008, altså det få måneder, og dette pratet jeg gjørst. Så har jeg en morgensending, og I to sendingene her har jeg så lyse en grein om Anthony Flew, som faktisk var, har jeg vært en kjent ateister, men som var kommet til til en nystøve at det måtte være en intelligent skaper I 1840 skaperneverset. Og ta og så I hei lyset til her og sette en sang, og han ringer telefonen, og en av oss som kalles for Rekvi Hansen, var I hinn enda han. Og vi tatt I ångre til å prate sammen før. Men jeg var midt I en beinleis sending, så jeg avtaler jeg til å ringe til han at han har sendt. Og det gjør det. Og sammen der, så bjør jeg ham med å komme og vidje seg. Og jeg får så hjem til Terra, til Marion og Rekvi Hansen, til jeg bor I vår tiltegøte. Og han vidt han følte til et fantastisk vinerlig som jeg fikk vi Rekva, og som var det lukket frem til han så andreist I 2012, I juni mann I 2012. Og Rekva var en helt spesiell person, og jeg må si om Rekva at jeg halte ikke at jeg har kjent nekva personer som jeg har så, haft så godt og klart andalet innlitt som Rekva heier. Og han forteller her I hesten praten om sitt liv. Og det sera, sera av å være stedet høyre. Og han til sendingen, hun begynner vi en og sendje her, Tetor synker sendjen, Jesus forløste min sjel.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokken 15. Vestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir syklet. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, til at togene skal være her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet ved rødene kjørerne som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever særlig en klang, rødene kjørerne. Og det er jo ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp, etter hjemme sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15. Ute av fjærskottene løsvind. Search me, O God, and know my heart. Test me, and know my thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne og i dag klokkan 15. Vestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir syklet. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, til at togene skal være her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet ved rødene kjørerne som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever særlig en klang, rødene kjørerne. Og det er jo ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp, etter heima sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

Þetta er Shay. Við hörast. Nú kemur sendingin Minnist til Iktus. Til Jakob Beck Jensen som leggur til rattis. Gestur í stúdion Jens Kristian á Bryggjóskifte. Hetta fymta sending. Sendingin skrónni frugjadag klokkan 15, leiðarkvöld klokkan 20, tusdag klokkan 16 og mikinótt klokkan 1.

0: prikkene for sommer, men jeg hadde hatt det til at konseptet ikke akkurat nå, og hører noen andre, hun har bygget et annet konsept, og det er ikke som gleder med Møyre, altså Møyre konseptet her var forskjellig, det er bare bedre, som er så ikke da. Så det har jeg kanskje hørt det sent i fire, og så har det kanskje folk eldre at jeg vet ikke om ja, du kanskje gjør så inn i møte, så har det, eller særlig, så har det, men men jeg vil si at Lorsland og Lutene er bakkåkene og er myndelig av vel opp. Det var ikke nevnt det første, altså, hvordan former man det her? Altså, hva kan man ikke gjøre og så da? Og skal hæsen for passene, kan hæsen ikke og så da? Men her gjør det vi klart på en av veien at det som preisen er, det er ikke Lutene som gjør det. Det er ikke menn som ganger Lutene, løyer se inn i huset. Altså, det må ikke misforstandes vi at tiltaket av preisen er noe som løyden kjøper fyr. Vi virer alt som er løyden, og selv om vi fyller vi dette med reglene, men konserten er ikke noe som løyden har som så ikke vet å gjøre at det er løyden inn i hus. Så det er det bygd opp. Tjok.
1: Ja.
0: Og jeg skulle takke sommar i livet, kjør Rona, det passer ganske vel nå til sommar i VFR og Tromtjåkon.
1: Ja, vi har haft noen gode sommar de her nå, synes det vi ikke, men jeg husker hessen sangren, sommar i livet, som er uka og en kjekt, så vi tar kan.
0: Ja. Yeah.

0: Sagnat av sangren God hjelp til mer av utgavene til Iktus. Og det var Alex, som, Alex Berensen som sang. Til lort av sendingene minnes du Iktus. Ut det er Jens Christian av Bryggvarskiftet Jester. Nu har vi tås om en tvær sangar som vi. Men her er en spennende dama vi som heter Gudni Rasmussen. Kjennes du vi tonelagen kjennes?
1: Kjennes det ikke nek, for jeg har lort av synder etter henne, men jeg kjenner ikke nek. Jeg vet henne syster Luna, og jeg vet henne Givi og Kriot, og at hun synker fra allukt. Så det er faktisk, jeg gleder meg faktisk at møte henne og slippe høyre henne synkja oppe i luttene, så det er nekka vi synkja frem til. Så, men jeg råkker vi til henne fjerdest, det er en ganske møyre her som tover, det tover Junker, så du kjenner henne.
0: Ja, jeg har kjørst. Hun er en fantastisk stemme, hun. Ja. Godt nye synkja for at hun var helt ung, hun har en utrolig pene stemme. Hun gir noe snakker ut, hvis vi vil dømme Spotify, så er det noe snakker tilfell som hun gir ut her på en. Og jeg minnes eisen i Astrid, hun og Rune har sunnet sammen til dømes i Ebenezer ungdomsmøte.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er jo egentlig her at Iktus Bølgren, jeg vet ikke om man kan si, har sånne røter. De pleier å spille til ungdomsmøte i høstkvöld og i luften. Nei, jo, i Ebenezer.
1: Mm-hmm. Det er da de der var unger og...
0: Ja.
1: Ja. Så hvis vi lukker det her sammen om, altså hvis noen atlas har kommet lortet etter Iktus, så bare ferdene av preysum.fo, og her kan man åkne seg akkangmester, så det nevnte, så det bare køyre han. Så skulle vi bare forenda vi anledd til anledd som Gudny så måtte lese synker?
0: Jo, det er en fantastisk og pen sanger. Gudny selv skriver han da hun var helt omleis 16 år gammel, og han er SNB og gospeltonen. Vi tar hans sanger nå.

Vi tar oss hendes navn minnes to iktus. Det var Jakob Bekk Jensen som leil rattes. Gestor i studion var Jens Christian av Bryggvarskiftet. Hette var femte sending. Sendingen er skrønne frutjede klokken 15, leierkvold klokken 20, torsdag klokken 16 og midnatt klokken 1. Sendingen kan også høres til hjemmesiden skjei.fo. Du lurer etter Skjei, Kristelig Kringvarp.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandi hvað er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé. Nú lesur Oddný að reyna og fyrra korintbrefið.
3: 14. kapittel. Stævni eftir kærleikanum. Træi eftir hinnan andalíu gavun, helst eftir að profetera. Tví tann som talar í tungum, talar ikkje fyrir menneskjum, men fyrir gode. Ongin skýlir han jú, han talar í andanum löndarmál. Men tann vi profeterar, talar menneskjum til uppbygging, ámenning og tröst. Tann som talar í tungum uppbyggir sig sjálfan, men tann vi profeterar uppbyggir samkommuna. Ég vildi vel að tíð allir tala í tungum, men fyrr að tíð profetera vó. Tann vi profeterar störri en tann som talar í tungum. Utan så að hann utleggur til svo samkomman kan få uppbygging á því. Nú bröfur, om vi kommer til tekkara og talar i tungum, hver gagnir tekkum ta, utan så at jeg eisne taler til tekkara annakvart vi oppenbering, vi kunnskapet, vi profetskun åren, etla vi lærum. Nu, hinner lulese loter og i djeval jaufraser, veri til hennu fløyta etla harpa. Kunnu tónanir ikkje skiljast hver fra øren, hvordan kan ta nekar få skila tøy om spalt verur af fløytene etla hörpuna. Somulais lúur, djefur hann óskillit ljó, hver djessi tátli ræjar til bardega. Så vi tykkun æsne. Bera tíð ekki fram skilja tælu við tungutikkara, hvordan skal ta nekar skilja tæ som sagt verur? Ta tæla tíð jú bort ui luftina. Og í heiminun eru nú så og så mong ímisk tungumál, og ansi at heimann som ikkje hefur tøtningsøyn. Skilje en ikkje male, så ver i honun utlendingur som talar, og han i talar verur mer utlendingur. Så lais eisne vi tykkum. Ta i tid nu tro etter hinnun andalige gavun, leta teta vera samkomunet til uppbygging til røyna få ter så ryklige. Tan som talar i tungum skal tui bi etter at han skal kunna utleggja teg. Tui om vi bygge i tungon, bygger vist andemoin, men vidmoit utan avvöxt. Hvordan det ta? Jeg vil bygge vi andanon, men jeg vil eisne bygge vi vitenon. Jeg vil låsindja vi andanon, men jeg vil eisne låsindja vi vitenon. Annars, om du prysar gode vi andanon, hvordan skal ta han, og i sitor her inne i ålarde sita, kunna sige amen til takkarbøn tøyna? Han veit ikkje hva du sier. Vist takkarbøn til gå, men hin verur ikkje oppbygdur. Jeg takkje gode, jeg taler meir ut hongon enn til atler. Men av samkommerfonde vil jeg fyrir tala 5 år vi vitimoinnom, som eisne andre kunne få lærdom av, enn 20.000 år ut hongon. Brøver verur ikkje bøtene vite, verur bøtene i ønskapet, men vi fullvaksner i vite. Skriva i lovene, vi fölkje vi fremmandum tungumale, og vi varrum fremmandra, skal vi tala til hetta folk, og heldur ikkje såleis skulle teg høyra med, sier Herren. Så det tungotalan til tekin, ikkje innom tryggvande, men innom vantryggvande. Men profetagavan ikkje innom vantryggvande til, men innom tryggvande. Om nu öll samkomman heldur fund og allir tal i tungum, og så ólært eller vantryggvande koma inn, færa teit du ikkje sia at tid frá tykkum sjálvum. Men profetera allir og så onkur vantryggvande eller ólærdur kemur inn, verur han revsavar av öllum og dømdur av öllum. Løgnelig hoksanur hjarta hansara verur openberavar og han fellur ta av andlit sutt og tilbyr god og vittnar at god av sannan uttykkum. Hvordan ta brøver? Ta i tid koma saman, hefur hver tykkara sutt. Solm, læru, åpenbering, tungotalo, utlegging. lät i allt vera til uppbygging. Talar onkur i tungum, så lät det vera tvær eller mestalegi trutjar hverja fyr, og einu sen, og ein utleggi til. Ongin utleggjar i tjastadur skal hin tíu samkomne, men han talar fyrir sér sjálfum og fyrir gode. Er profetum skulle tvær eller trutjar tala, og hinner dømjum til. Men fer en annar som her sitter, åpenbering, skal hin fyrre tida. Tui tid kunne atler profetera, kvör etter annan, så at öll kunne læra og öll vera amend. Og andar profeta profetum undergivner. God jo ikkje god avskils, men friar. Eins og i öllum samkomun hina heilagra, skulle kvinnor tekara tida av samkomfundum. Taimon ikkje løft at tala, nei, ter skulle vera undergivnar, som eisne loven sigur. Nega som ter vilja få av vita, så spyrir ter synar egnom menn heima. Toi ter kvinno og sømeligt at tala funde samkomnar. Etla varda fra tikkun årgods tjekk ut. Tid tei einasto som ter komme til. Heldur onker seg vera profet, etla andalian, så asan i han det som i skriver tiltekara bo herrans. Men kylur onker det ikkje, så kan han leda vera. Nu, brøvermøyner, trai ta etter profetera, og får i onkon at tala tungon. Men alt gengje sømeliga og vi kyle. Fyrra Korintbrev, 15. kapittel. Jeg setter fram fyrir tikkun brøver evangeliet som er kunngjørt tikkun, som til eisne tåku vi, som til eisne standu i, som til eisne vera frelster vi, så satt som til halda fast vi årene og er kunngjørt tikkun til vi. Annars truet tid til anses. Tui er lærte tikkun som hitt fyrsta te, som i eisne hei tige vi, at Kristus døye fyrir synder okkara etter skriftunum. At han var gjeravur, at han reis upp tria dagen etter skriftunum, og at han var sattur av Kefase og søgjane av hinn og tölv. Søgjane var han sattur av meir enn 500 brørun i senn. Av taimum liva flest allir enn, nekrir eru sánaugir. Søgjane var han sattur av Jakobi, søgjane av öllun apostlunum. Og søst av öllun var han sattur av Mervi, hinn og ófullborna fosturi av kalla. Tui standi attastur av apostlunum og ikkje verdur a kallast apostol. Vi te at I hafi li etter samkomu Guds. Men av nægi Guds ég te som I eri, og nægi hansara móti mer hefur ikkje verið til ondjus. Nei, ég hafi arbeidt meir enn þær allar, tó ikkje men nægi Guds som vimmar Annarkvörst til að það eðla at eru hínur, sólæs prætika vit, og sólæs koma tíð til trygg. Verið nú prætika Kristus at hann rísin upprínum degju, hvordan kunnu ta negru tikkara millun sía at ongin uppræsn av degjum? Ongin uppræsn av degjum, så heldur ekki Kristus rísin upp. Og Kristus ikkje rísin upp, så prætika okkara tóm, så trygg tikkara tóm vi. Vi kommer att ha eisne standa som livvittne god, vi te at vi hava vittna mot det gode, at han resti upp Kristus, som han ikkje har resti upp om så at dei nu ikkje rysa upp. Rysa dei ikkje upp, så heldur ikkje Kristus rysan upp. Og Kristus ikkje rysan upp, så trygg tikkara til åndsjes, så tid og syndom tikkara enn. Så fortaptus ta eisne tei som sauna i Kristus. Det best I hesan løyve vi da var sett vogn okkar til Kristus, så meiri grund at tidjast synd i okkom enn i nøkron øren menneskjum. Men nu Kristus risen upp fra hinn og som frumgrover tarra og i sauna eru. Vi te at degen kom vi einu menneskja, eisne uppræsne hinn av degju komen vi einu menneskja. Tu jens og öll dodja og jodame, så skulle eisne öll vera gjort livande i Kristus. Tau einu kvör i dalt søyne. Kristus frumgråren, hernast hei som I komu Kristusar høyr honum til. Sujana kjemur enden ta I hann djöfur rúgi gúti og færinun I hendur. Etter at hann hefur gjørt enda av hverjun herradömi, velde og matte. Tui hann skal vera kongur inntil hann leikur allar fudjindarsvinar undir fødursvinar. Hinn sýsti fudjindin og ytli ondjus verur gjördur degin. Hann hefur jo lagt allt undir fødur hansara. Men ta hann sigur at allt underlagt, så det skillet at hann undantíkin som leiði allt undir hann. Ta eða allt lagt undir hann, skal sonurinn sjálfur eisni leggja sig undir hann og leiði allt undir hann, fyrir at Gud skal vera allt og í öllum. Hvað gera það þeir sem leta sig døypa fyrir hinni degju? Það svo að ongin degju rysir upp, hví leta þeir sig það døypa fyrir þeir? Hví koma það eisni vit okkur ni vanda hvern tíma? Ég dodgi hvern dag, svo satt sem ég í Kristi Jésusi, herra okkara, kan rosa mer av tykkun, brøvur. Varda som menneske von, vartist vi vittl dyr I Efesos. Kvann vinning hefi så av tøy? Rysa deg ikkje upp, så let jeg kun eta og drekka, tøy I morgen dodja vid. Vittlest ikkje, ringur felaskapur, spittler góvar sigir. Vakni av alvara og sindi ikkje. Tøy summe kjenne ankel god, tykkun til skam sigir det. Nu sier onkur, hvordan rysene deg upp? Hvordan slæg av likame koma til vi? Da tøyn, det som du såar, fer jo ikkje løyv utan til døyr. Og tøy du såar, såar du ikkje likame og I vera skal, men nætje kodden, veri tøyne av kveite eller onkron øren slæg. Men Gud giver tøy likam etter som han vil, og hverjum slægi av sæi tess egna líkam. Ikki allt kjøt av sama slægi. Nei, eitt kjøt av mennesjum, eitt anna av dýrum, attur eitt anna av fuglum, upp attur eitt anna av fiskum. Og himmalsk líkam og jörisk líkam Men hinn himmalsku líkamenni hefa eina dörd, hinn jörisku eina æra. Sólin hefur ein ljóma, manin ein annan. Stjörnunar uppattur ein annan, ja munur av ljómanum og stjörnur hefa. Svo eisni við uppræsni hinna degju. Þegar verður sóa forgöngjulit, þegar rúsir upp áforgöngjulit. Þegar verður sóa í vannærum, þegar rúsir upp í dörd. Þegar verður sóa í vægleika, þegar rúsir upp í styrki. Natúrligt líkam verður sóa, andaligt líkam rúsir upp. Så satt som naturligt líkam eisni andaligt líkam. Så eisni skriva. Hitt fyrsta menneska, Adam, ver lífandi sál. Hinn sætni Adam vorin lífandi gerandi ande. Men hitt andaliga kemur ikkje fyrst, men hitt naturliga. Sujane hitt andaliga. Hitt fyrsta menneska ver av jörene, jörist. Hitt anna menneska av himle. Som hinn jörsi vær, hinn jörsku vi, og som hinn himmalsi hinn himmalsku vi. Og som vi tæva bóri mynd hins jörska, skulle vi eisne bera mynd hins himmalska. Men til að sigi brøvur, at hold og blóð kunnu ikkje arva rúgi guds. Æg heldur arvar forgangili læge og forgangili læge. Ég sigi tekun landarmál, vi skulle ikkje öll sána, men vi skulle öll umbrøytast. Og þeir og í einu nú, og í einu egna brakti, við hinn sænasta lúur. Lúurinn skal ljóa og hinn degju skulle rysa upp óforgöngjuli og við skulle umbrøytast. Tví hetta forgöngjulia má leta sig í óforgöngjuli læka og hetta degjulia má leta sig í ódegjuli læka. Tæða hetta forgöngjulia hefur leta sig í óforgöngjuli læka og hetta degjulia hefur leta sig í ódegjuli læka. Ta gongur ori ut som skriva Degin uppsvöldur og sigur. Degi, hver sigur tóin? Degi, hver brottur tóin? Brottur degjans sinden, og kraft sindarinnar lóin. Men gúti veri tökk som gefur okkur sigurinn við herra okkara Jésusi Kristi. Veri tói fastir elskapu bröfur móinir, og vísilegir. allt du røyker I verste herrans. Tid vita jo at arbeidtekkara ikke til ønskes I herranum. Fyrra Korintbrev, 16. Kapittel. Nu, vi vujande samanskotnon til hinn heilögu, skulle vi gjere av samme hatt som av fyrirskipa samkommunon I Galatia. Kvön fyrsta dag I vikene skal ein og kvör tykkara heimatja seg sjálvun, leggja neka bortur av, som hona nu ber til, så samanskot ikkje ta fyrsta skal vera ta I ekomme. Ta I så komme skal I senda tær og I tid nu velja til hetta, vi brøvun til Jerusalem at bera karlagsgavu tykkara hegar. Og det verst at eisen I fære kun tar koma sama vi mer. I atlega koma tiltekara ta I affærast jøgnen Makedonia, tog jøgnen Makedonia færje. Men tja tykkon kan det vera at det stedje neka, kanska atlan vetur, fyra tid kunne hjelpa mer langkur her som I ta færre. Jeg legger ikke ui at vidja tykkon nu av jøgnen færene, tog I vane at få stekkarna tog tja tykkon om Herren løyver. Men I Efesos atlega stekka løyga til kvitesomno. Tog dyr latnar mer upp, vujar og fotlar av arbeidet, og nekver målstofu mennenir. Ta I Timotius kjemur, suttje ta til at han kan vera tjatikon ötta leysur. Han ger versk herrans, eins og Ange mati vann vira han, hjálp jónum langur fram á lægina og I frie, så han kan koma til múin. Tog vant I han vid brørenom. Vi vujande Apollos bror, honom malte jeg nekv til at færa tiltekara vid brørenom, men han hei alls ikkje ho at færa nu. Han kjemur ta I honom ber til. Vætje stande fastur I trunne, vere menn, vere styrkjer. Læt I alt tjatikon vere gjørst I karlæka. I amenetikon brøvur, Tid kjenna teitja Stefanase, at hei frumgrover Akaia, og at hei hava givet seg sjálv hinnun heilöfu til tænastu. At eisne tid geva tekkun under slug og under einu kvön som arbeir vi og ger sér ámög. Glæver at Stefanas, Fortunatus og Akaikus her. Tær bøt saknin av tekkun. Tui tær hava lauka andamuinn og tekkara. Tid mot hui vira slukar menn. Samkommunar I Asia leda helsatikon. Akvila og Priska leda helsatikon flytteliga I herranon, somalai samkomman I huset herra. Adler brøvner leda helsatikon. Helse kvar øron vi heilovon kosse. Helsan vi moine, Paulusar egnu hånd. Om onkur elskar ikkje herran, han veri bannavur. Maran Ata. Nei, Herrans Jesusar, vi vittekon. Karla ikke møyen vittekon ødlun og I Kristi Jesuset.
2: Vi tar til åttende regnet, leser jo 4. Korintbrevet.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da senast halvann tøyman sendt en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også høyrast av heimasynet tjei.fo og av de vanlige podcast-milen. Hetta er Shay. Vit høyrast.

Hei, hei tid, så atter en nødkjenting vi veien i luftene. Frutjadar og Vester Daniel Adol Jakobsen. Og i sendingen i det, så fer jeg at enda kjente et prat som jeg gjørte vi Rekva Hansen. Og det var at i januar måned i 2019, og opptøkket vi gjørte i Lindene. Og Rekva Hansen, han kom jeg å kjenne, ja, på en helt spesiell måte. Det var så løsende, og jeg heldte det var i august 2008, altså det er få måneder, og han hadde pratet i Gjørst. Så har jeg en morgensending, og i to sendingene her har jeg så lyset en grein om Anthony Flew, som faktisk var, har jeg vært en kjent ateister, men som var kommet til til en nystøve at det måtte være en intelligent skaper i 1840 skapernaverskje. Og ta og så i hele lyset til å sette en sang, og nå ringer jeg telefonen, og en av oss som kalles for Rekvi Hansen, var i hinne enda. Og vi tatt i omgang til å prate sammen før. Men jeg var midt i en beinleis sending, så jeg avtaler jeg skal ringe til han at han har sendt. Og det gjør det. Og sammen med det, så bjør jeg ham med å komme videre seg. Og jeg får så hjem til Terra, til Marion og Rekvi Hansen, til å bo i Ivre Tiltegøte. Og han vidtjene førte til et fantastisk vinerlig som jeg fikk vi Rekva, og som var et lykke frem til han så andreist i 2012, i juni måned i 2012. Og Rekva var en helt, helt spesiell person, og jeg må si om Rekva at jeg holdt ikke at jeg har kjent nekva personer som jeg har så, haft så godt og klart andalet innlitt som Rekva heie. Og han forteller her i hesten praten om sitt liv. Og det er sere av å være stått høyre. Og han der sendte igjen, hun begynner vi igjen og sendte her, Tetor Sinkersendtjen, Jesus forløste min sjel.

Hetta vær så prata vi Rekva Hansen som var tidsi opp på Janvamann og i 2019. Og vi hesson så sendte ikke vi veien for det kom at enda. Men det her sendte ikke noe være høyre atter og i kvöld, frutja kvöld klokka 19. Og atter og i morgen er det klokka 5. Så etter det beste å si, tusen takk for hesfer og ha et godt og valgsignet vikskiftet.

Tui hin likamliga venjingin nyttelig til lute. Men Guds ötten nyttelig til allt og hever lyfte bægi fyrir lufi og nu og fyrir hitt og kjemar. Fyrra Timotheusar brev 4:8. Og i 1904 kom ut bók og i nevnist Mitchells bók. Og i og miðvoks skaldi Mitchell a Ritchie, som levde i æren i 1894 til 1906. Hesin meðvur ein torra som i føruskun skaldskapi hefur hútíki með negf. Orsökin einföld. Hansara Guds ötte. Anchir eivast og at Mitchell a Ritchie og mennjir av skalda brørun Hansara höttu stóra averskan a andalíu gongtina í fyrjun fram og í gjögnun okkara 20. Öld. Hetta hefur svo attur haft arinn að gerandis lúf og dagliga gongtina og þeir framtök og í voru gjörd. Hesin Guds ötte var ekki fjaldur under borunum. Nei, han var hátur við út í gerandis lúfum Tui tja tui sanna kristna kristni lufi ikkje ein húlusli launegongt, men ein opin og erli stuva som han og hon ikkje smegjast vi, men dagliga lífa ui. Og som og verur ein uivovin andalig trafur i gerandi stenun, bægi bústuru og heima. Hetta kom sjálfandi at averska iskingar og skrifingina tja hesum Guds öttande sköldun okkara, som bor og land okkara fram av vegin. Angin i vir at negvir av sangun torra eru andalige dyrgriper. Og hetta eru vit som lífa i det sera taksum fyr. Ta i Mitchell ver gamal meavur la han a brøsjugru húsunum i hav. Her han æsni andagist. Jeg kjente menn og kvinnur, som i mange år plattu að færa nýjan af brøstsjúkrahúsi, at hafa andaktir og syntja fyrir sjúklingunum og í hesum deyjans forgæri. Og ég veit að ein torra som gleddist hesar andaktir var Mitchell a Ritchie. Måttu til að veri svo at ein og hver som leser hetta millan torra og gleðast at høyra Guds orð, anna hvörst hæg til að við lýsi, tala eðla sundju fyrir þær, og som hefur hesa bön Mitchells a Ritchie og hjarta af varun tøynum daglega. Hetta ljó og hann letir koma fram og í hesun sandju sunum.

0: Þjóðlófsherrættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Oddný að reyna og fyrra korintbrefa.
1: 14. kapittul. Stevni eftir kærleikanum. Trægi eftir hinn andalíu gafun, helst eftir að profetera. Tví tann som talar í tungum, talar ikkje fyrir mennesjum, men fyrir gúta. Öngin skýlir hann jú, hann talar í andanum löndarmál. Men tann við profeterar, talar mennesjum til uppbygging, áminning og tröst. Tann som talar í tungum uppbyggir sig sjálfan, men tann við profeterar uppbyggir samkomuna. Ég vildi vel að þið allir tala við tungum, men fyrr er tíð profeteravu. Tann við profeterar større enn tann som talar í tungum. Utan så at han utlegger til, så samkomman kan få uppbygging av því. Nú, brøvur, om við komum til tykkara og tala í tungum, hver gagn ég tykkum ta? Utan så at ég eisne tala til tykkara annarkvart við uppenbering, við kunnskapi, við profetskun orðun etla við lærum. Nú, hinir lúlesu lútur og í gefa ljófrasir, verið til hann að flöyta etla harpa. Kunnu tónanir ekki skiljast hver frá örum, hvordan kann ta nekar fá skilat hui um spalt verur af flöytinu etla harpuna. Somulæs lúur, gefur hann á skiljat ljó, hver ger sig ta til ræjar til bardega. Så vi tykkun æsne. Bera tid ikkje fram skilja tælu vi tungutikkara, hvordan skal ta nekar skilja tæ som sagt verur? Ta tæla tid jo bort i luftina. Og i heimenon nu så og så mange imisk tungumal, og antje at heimen som ikkje hefur tøtningsøyn. Skilje en ikkje male, så ver i honun utlendingur som tælar, og han i tælar verur mer utlendingur. Så lais eisne vi tykkum. Ta i tid nu tro etter hinnun andalige gavun, letet þetta vera samkomne til uppbygging til røyna að fóa þær svo rauklige. Tann som talar i tungum skal tui bygi etter at han skal kunna utleggja þær. Tui om vi bygi i tungum bygir vust andumun, men vidmutt utan avvöxt. Hvordan það ta? Ég vil bygja vi andanum, men ég vil eisne bygja vi vitanum. Ég vil lósinja við andanum, men ég vil eisni lósinja við vítunum. Annars, du prúsar gúti við andanum, hvordan skal ta hann og í sýtur her hinn í ólærdu sýta kunna sýja amen til takkarbæðum tóina? Hann veit ekki hvað þú sýjur. Vist takkarbæðum tóin gó, men hinn verir ekki uppbyggdur. Ég takkja gúti, ég tali mær í tungum enn til allur. Men að samkommufundi vilja fyrir tala 5 år við vítimúinum som eisni onnur kunnum fóa lardam av en 20.000 år í tungum. Brøvur veri ekki bötni víti, veri bötni önskapi, men veri fullvaksnir í víti. Skrifa í lóinu, við fæltsju við fremandum tungumáli og við vörrum fremandra skal ég tala til hetta fölk og heldur ekki sólæs skulle þau høyra mig, sigur Herren. Så það tungutælan til tekin, ekki innum tryggvandi, men hinum vantryggvandi. Men profetagavan ekki innum vantryggvandi til, men hinum tryggvandi. Nú öll samkoman heldur fund og allir tæl í tungum, og svo ólært eðla vantryggvandi koma inn, færa teitu ekki að sýja eða tíð frátekun sjálfum. Men profetera allir og svo onkur vantryggvandi eðla ólærdur kemur inn, verir hann revsavar af öllum og dömdur af öllum. Launilíu hugsanir hjarta hansara verir uppenberavar og hann fellur ta á andlitsvitt og tilbýr gúd og vittnar að gúd af sannan útikum. Hvossu ta brövur? Ta eitir koma saman hefur hvortikara svitt. Sálm, læru, uppenbering, tungotælu, útlegging. Læti allt vera til uppbygging. Talar onkur í tungum, svo letur til að vera 2 eller mestalegi 3 hverja fyrr og einu sen, og ein utleggja til. Ongin utleggjari tjastadur skal hinn tíu samkomne, men han talar fyrir sér sjálfun og fyrir gúta. Av profetum skulle tvær eller trutjur tala og hinnur dømjum til. Men fyrir en annar som her sýtur, åpenbering, skal hinn fyrri tíu. Tui tid kunnu allir profetera, hver etter annan, så at öll kunnu læra og öll vera ámynd. Og andar profeta profetum undergivnir. God jo ikkje god áskils, men friar. Eins og i öllum samkomun hinna heilagra skulle kvinnur tekkara tíja á samkomufundum. Taimon ikkje løft at tala, nei, þær skulle vera undergivnar, som eisner lauen sigur. Nega som þær vilja få að vita, så spyrir þær sinnar egnu menn heima. Tui þær kvinnu og sömulegt að tala fundi samkomunar. Etla varða frá tykkun orguds tjekk út. Tí þeir einastu som þeir komu til. Heldur onkur sig vera profet etla andalían, så asan í hann að þeir som í skrifu tiltekara bó herrans. Men skilur onkur þeir ikkje, så kan han leta vera. Nu, bröver mínir, trái ta etter að profetera og fór í onkun að tala tungun. Men allt gengi sömulega og við skilu. Fyrra Korintbrev, 15. kapittul. Ég seti fram fyrir tykkun, bröver, evangelie, som við kunngjörðu tykkun, som til eisne tóku við, som til eisne standu við. Som til eisne vera frelstur vi, så satt som til halda fast vi årene ui e kundgjörde tekon til ui. Annars truo tid til ånches. Tui e lærte tekon som mitt fyrsta te, som i eisne hei tige vi, at Kristus døye fyrir synder okkara etter skriftunum. At han var gjeravur, at han reis upp tria degin etter skriftunum, og at han var sattur av kefase og sujani av hinnom tölv. Søgjane var han sattur av meir enn 500 brørun i senn. Av taimum lífa flest allir enn, nekrir eru sánægir. Søgjane var han sattur av Jakobi, søgjane av öllun apostlunum. Og søgst av öllun var han sattur av Mervi, hinun ófullborna fosturi a kalla. Tui standi attastur av apostlunum og ikkje verdur a kallast apostol. Vi te at ég hef lí etter samkomu Guds. Men av nægi Guds ég það som ég og nægi hansara mot mér hefur ikkje verið til ånches. Nei, ég hef ég arbeidt meir enn þær allar, tó ikkje ég, men nægi Guds som vimmar Annarkvært þegar þær ég, etla til eru hínur, sólæs prætika við og sólæs koma tíð til trygg. Verið nú prætika Kristus að hann rísin upprínum degju, hvordan kunnu það negru tykkara millun sía at ongin uppræsn av deigum. Ongin uppræsn av deigum, så heldur ikkje Kristus rísan upp. Og Kristus ikkje rísan upp, så prætik okkara tóm, så tryggtikkara tóm vi. Vi koma ta eisne standa som lijuvitni god, vi te at vi hefa vitna móti gode, at han ræsti upp Kristus, som han ikkje hefur ræst upp, så at deinu ikkje rísa upp. Rysa deg ikkje upp, så heldur ikkje Kristus rysen upp. Og Kristus ikkje rysen upp, så trygg tykkara til ånches, så du tid og syndum tykkara enn. Så fortaptus da eisne tei som sauna i Kristus. Det best i hesen løyve vid av sett vogn okkara til Kristus, så meir grund at tidjast synd i okkon enn i nøkron øre menneskjum. Men nu Kristus rysen upp fra hinnom deg som frumgrover tarra og i sauna eru. Vi tega degin kom vi einum menneska, eisni uppræsni hinna degju komin vi einum menneska. Tui eins og öll dodja og Adame, så skulle eisni öll vera gjörd lífandi i Kristus. Tó einu kvör og dælt søyna. Kristus frumgroverin, hernast hei som i komu Kristusar høyr honum til. Søgjane kjemur enden, ta i han djevur rujtje gode og færinun i hendur, etter at han hefur gjørt enda av kvörjun herradømme, velde og måtte. Tui han skal vera kongur intil han leikur allar fudjindar sjøynar under fødur sjøynar. Hinn sustu fudjindin og ytl ontsjus veru gjördur deginn. Han hefur jo lagt allt under fødur hansara. Men ta han sigur at allt underlagt, så det skillet at han undantikin som leigi allt under han. Ta det allt lagt under han, skal sonurinn sjálfur eisini leggja sig under han og leigi allt under han, fyrir at Gud skal vera allt og i öllum. Hvað gera það hei som leta sig døypa fyrir henni degju? Það svo at ongin degju rysir upp, hví leta þeir sig það døypa fyrir þeir? Hví koma það eisni vit okkur niður vanda hvern tíma? Ég dodgi hvern dag, svo satt som ég í Kristi Jésusi, herra okkara, kan rosa mér á tykkum, bröfur. Varda som mennesker von, vartist vi vittl dyr i Efesos. Kvann vinning hef vi så av tøy? Rysa deg ikke opp, så let jeg kun eta og drekka, tøy i morgen dodja vid. Vittlest ikke, ringur felaskapur, spittler gåvar sigir. Vakni av alvara og sindi ikke. Tøy summe kjenne ankel god, tikkun til skam sigir det. Nu sier onkur, hvordan rysene deg opp? Hvordan slæg av likame koma til vi? Da det tøyn, det som du såar, fer jo ikke løyv utan til døyr. Og tøy du såar du ikke likame i vera skal, men nætje kodden, veri til hana kveite et langkron øren slæg. Men Gud giver tøy likam etter som han vil, og hvordan slæg av søye, tess egna likam. Ikke alt kjøtt av samme slæge. Nei, eitt kjøtt av menneskjum, eitt anna av dyrum. Atur eitt anna av fuglum, og atur eitt anna av fiskum. Og himmalsk líkam og jörisk líkam Men hinn himmalsku líkamene hefa eina dörd, hinn jörisku eina æra. Sólin hefur ein ljóma, manin ein annan. Stjörnunar uppatur ein annan, Ja, munur av ljómanum og stjörnur hefa. Så eisni við uppræsni hinna deyju. Teg veru sjóa forgongjulit, teg rysir upp áforgongjulit. Teg veru sjóa í vannærum, teg rysir upp í dörd. Teg veru sjóa í veikleika, teg rysir upp í styrkja. Naturligt líkam veru sjóa, andaligt líkam rysir upp. Så satt som naturligt líkam eisni andaligt líkam. Så eisni skriva. Hitt fyrsta menneska, Adam, var livande sal. Hinn sætni Adam vorin livande gerandi ande. Men hitt andalia kemur ikkje fyrst, men hitt naturliga. Sujane hitt andalia. Hitt fyrsta menneska var av jörene, jörest. Hitt anna menneska av himle. Som hinn jörske var, hinn jörske vi. Og som hinn himmalske hinn himmalske vi. Og som vi hefa bori mynd hins jöriska, skulle vi eisne bera mynd hins himmalska. Men til að sigi bröfur, at hold og blå kunnu ikkje arva rúsigods. Ei heldur arvar forgangjali leikje og forgangjali leika. Ég sigi tekun landarmal, vi skulle ikkje öll sauna, men vi skulle öll umbröytast. Og til að vi einu nú, og í einu egna brakte, vi hins hænasta lúur, Lúurinn skal ljóa og hinni deyju skulle rysa upp áforgangjali og við skulle umbröytast. Tví hetta forgangjaliða má leta sig í áforgangjali leika og hetta deyjaliða má leta sig í ódeyjali leika. Tæða hetta forgangjaliða hefur leta sig í áforgangjali leika og hetta deyjaliða hefur leta sig í ódeyjali leika. Tá gongur orði út sum skriva Deyjin uppsvöldur við sigur. Deyje, hver sigur tóin? Deyje, hver brottur tóin? Brottur deyjans synden, og kraft syndarinnar lóun. Men gúti veri tökk som gefur okkur sigurinn við herri okkara Jésus Kristi. Veri tói fastir, elskapu bröfur móinir, og vísilegir, allt við rúkir í verki herrans. Tíð vita jú að arbeið tykkara ekki til ansis við herranum. Fyrra Korintbrev, 16. kapittel. Nu, vi vujande samanskotnon til hinn heilögu, skulle vi gjere a samme hatt som jeg av fyrirskipa samkommunon i Galatia. Kvön fyrsta dag i vikene skal ein og kvör tykkara heima tja sér sjálfun leggja nega bortur av, som honom nu ber til, så samanskot ikkje ta fyrsta skal vera ta jeg kom. Ta jeg så kom, skal jeg senda teir og i tid nu velja til hetta, vi brøvun til Jerusalem at bera karlagsgavu tykkara her. Og det verst at eisen jeg fære kun tar koma sama vi mer. Jeg atli a koma til tykkara ta jeg a færas jøgnen Makedonia, tog jeg jøgnen Makedonia færje. Men tja tykkon kan det vera at det stedje neka. Kanska allan vetur, fyrir at tid kunne hjelpa mer langkur her som i ta færre. Jeg legger ikke ui at vi tja tykkon nu av jøgna færene, tog jeg vane at få stekka enn at tja tykkon om Herren løyver. Men i Efesos atli a stekka løyga til kvitesommu. Tog dyr eru latnar mer upp, vujar og fullar av arbeidje, og nekver eru målstuva menninir. Ta i Timotius kjemur, suttje ta til at han kan vera tjatikon ötta leysur. Han gir versk herrans, eins og ei. Ongje mati vann vira han, hjelp jonu langur fram a leina og i frie, så han kan koma til moin. Tog i vanti han vi brørenom. Vi vujjandi Apollos bror, honon malti nekv til at færa tiltekara vi brørenom, men han hei alls ikkje ho at færa nu. Han kjemur ta i honom ber til. Vætje, stande fastur i trunne, vere menn, vere styrkjer. Læt i alt tjatikon vere gjørt i karlæka. I amene tikon brøvur, ti kjenna tei tja Stefanase, at hei eru frumgrøvur a kaja, og at hei hava givet seg sjálv hinnun heilöfa til tænastu. At eisne tid djeva tikkun under sluik og under ein og kvön som arbeir vi og djer sær avmeg. Glæver om at Stefanas, Fortunatus og Akaikos eru her. Tær bøt om saknen av tikkun. Tui tær hefa luka andamuinn og tikkara. Tid mú tui vira slukar menn. Samkomnar i Asia leda helsa tikkun. Akvila og Priska leda helsa tikkun flyttelia og i herranon. Somalai samkomman og huset herra. Allir brøvner leda helsa tikkun. Helse hver øron vi heilum og kosse. Helsan vi møyne, Paulusar egnu hånd. Om onkur elskar ikkje herran, han veri bannavur. Maranata. Nøye herrans Jesusar veri vittikun. Karlæki møyn vittikun öllun og i Kristi Jesusar.
0: Vi tar til åttende regnet, leser jo 4. Korintbrevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven